0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greiz sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
8: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

What?

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zona, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri. No dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14, plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Air Baltic obligāciju turētāji atbalstījuši divu tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju augustā un novembrī maksājumie procenti tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai nevis izmaksāti naudā. Tāpat līdz 14. novembrim uzņēmumam piešķirti pagaidu atvieglojumi attiecībā uz minimālās likviditātes un obligāciju apkalpošanas rezerves prasībām. Par plānoto 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu piesaist obligāciju turētāji vēl nav lēmuši un tā nosacījumi joprojām tiek izstrādāti. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc Latvijas-Baltkrievijas robežas apmeklējuma uzsvērs, ka robežsardzē nepieciešami papildu cilvēku resursi ātrākai reaģēšanai līdz gada beigām robežu plānots aprīkot ar tehnoloģijām efektīvākai kontrolē, taču to pilnvērtīgai izmantošanai būtu vajadzīgi līdz 200 papildu darbinieku. Rinkēvičs arī norāda, ka Latvijai jābūt gatavai dažādām provokācijām, sabotāžām un diversijām, jo brīd apdraudējums jau ir pašreizējā realitāte. Šodien sasaukta valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai uzbrukumā daļai piekļūts CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmai un iegūti vēsturiskie maksājumu kvīšu dati, kas satur arī atsevišķus personas datus. CERTLV brīdina, ka iegūtā informācija var tikt izmantota mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tādēļ iedzīvotāji aicināti būt īpaši piesardzīgiem saņemot CSDD vārdā sūtītus e-pastus īziņas vai cita veida saziņu. Un vēl Beļģijā turpina nekontrolēti degt plašs savvaļas ugunsgrēks, kas Liežas provincē izdedzinājis aptuveni 30 kvadrātkilometrus un virzās Vācijas virzienā. Ar liesmām cīnās aptuveni 500 ugunsdzēsēju palīdzību.

sniedz arī specializētās lidmašīnas no vairākām Eiropas valstīm. Lietus un zemāka gaisa temperatūra ugunsdzēsēju darbu atvieglojusi, tomēr atsevišķām ugunsgrēku vietām joprojām nav iespējams piekļūt un liesmas nav izdevies pakļaut kontrolei.

0: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
4: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
3: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors. Laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
4: Veselība LV – vienota veselības platforma.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 eiro. Maksima.

0: jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Plinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
2: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerāla ūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
4: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: tradīcija turpinās arī pašā rīta agrumā. Paldies par suņu bildēm. Paldies jūt par dziesmu, kas ir aizgājusi. Nu, tieši šādā zīmē stāriņu klausītājiem. Un tā mēs iepazīstam četrkājainos. Baibiņu, labrīt.
1: Labrīt.
0: Kā brauci?
1: No, es jau otro vai trešo vai kuro rītu nebraucu pa savu ierasto maršrutu. Es braucu pa visu garo Valdemāru.
0: Es jau palīdzēšu otro rītu.
1: Nē, pirms tam jau man arī bija vēl.
0: Nu, labi, nomās trīpā. Nu, šī ir otrdiena.
1: Jā, vienkārši. Un īstenībā es pārsteigtu, cik mainījušies ar braukšanas paradumu. Par to es visu laiku brīnos beidzamā laikā, bet īstenībā, ja mēs kādreiz braucam pa tukšām ielām, tad tagad tas viss ir sen jau viss pagātnē cilvēki. Agri ceļās augšā, agri.
0: Pagaida man 1. septembri.
1: Jā, tas man
0: būs kultūras šoks.
1: Jā, interesanti. Katru mainās tie paradumi. Varbūt, ka savādāk, varbūt bišķi vēlāk brauc, jo nu, tos bērnus nolikt pirmos uz sliekšņu un mukt prom uz darbiem. Varbūt nav tik vienkārši tas izdarāms. Nu labi, jebkurā gadījumā es braucu pa pilnu, piepildītu Rīgu.
0: Vai pa pilnu? Es pa ierastu tukšu, bet jā. Laikam tās 5 minūtes kaut ko nozīmē. Es nezinu, ļoti iespējams.
1: Vakar es braucu 5 minūtes ātrāk un arī nekas tam līdzīgi. Nu nekas nemainījās.
0: Es viss. Nezinu, varbūt no manis baidās.
1: Jā.
0: Bēg.
1: Tātad.
0: Nu jā, bet nu šodien neizvairīties no sveikšanas. Nu parādi man cilvēku, kurš nepazīst kādu lieni. Nu, beidz. Nu, es nezinu tā.
1: Nezinu.
0: Nu, nav tā.
1: Tāda nav.
0: Nu, es, nu...
1: Ir, nu ja
0: pagadu tā, ka pilnīgi nevien.
1: Tad varbūt, ka Liena ar A beigās, to varbūt zinu.
0: Nu, tu kie, ja telefonu grāmatiņā, nu, 100 punktu vienai Lienai tur jābūt.
1: Jā. Nu, Helēns, Elēns un Elenas ar diviem L, arī šajā dienā svin Elenas ir tikai 23 valstī, bet vienalga viņas ir nopelnījuši vietu tajā kalendārītī. Ir iekšā iekspraukts.
0: Tur mazskaitlīgāks dažkārt variants arī nopelnīt.
1: Arī, jā. Nu, viss skatāmies uz saulīti un mākonīti, nu, līdz 20 aizvilks, tālāk nebūs. Bet vispār kaut kur arī līs, kaut kur arī būs migla. Jā, Latgalē esot migla. Latgalieši taustās. Pēc sērkociņiem, bet atcerieties, ir augusts. Pie siena čupas nedrīkst pīpēt, ja siens vēl nav savas.
0: Nav jau siena čupas vairāk.
1: Tu zini, tev tikai tā liekas, ka nav. Šur un tur siena kaudzes vēl atstāja. Nu, kaut kā skaistumā. Nu,
0: tur ir apnīdīts apkārt un viss fotografējās pie siena gubas. Tu domā gubas,
1: jā? Nu, zārdos. Jā, zārdi ir, jā. Redz, man šogad kaut kā pa Latviju sanāca, nu, braukt arī, nu, ārpus lielajiem ceļiem. Un tur, šur, tur, vai nu tas ir tā kā humoram, vai nu tā aiz vecā ieraduma, bet tur ir vēl. Labi, jā, labrīt visiem, un mēs esam uz vietas un sākam.
0: Esam uz vietas, un 18. augusts otrdiena. Nemainīgie sakari, un uz tiem mēs arī esam uz sakariem. Vacepā 2844-7744. Un tur būs arī daudzi konkursi šajos sakaros. Nu, tā kā esam kopā.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €7.79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15.99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
7: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio stāreņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
8: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.

0: piedāvā kurši? Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zonu, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri, no dienas vidus arī citvietu valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Būtīs lēns vēšu un gaisa temperatūra gaidāma plus 14, plus 20 grādu robežā. Rīgā diena sāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vēšu un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas dronu uzbrukumos Ukrainā vakarā nogalināti divi un ievainoti vismaz 9 cilvēki. Zaporižjā triecieni izraisījuši arī elektroapgādes pārtraukums, bet Odesā bojātas dzīvojamās sēkas un restorāns. Moldovā vakar ielidojis un eksplodējis drons, kas visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņojusi Moldovas policija. Drona eksplozija izraisīja arī nelielu ugunsgrēku, neviens cilvēks nav cietis. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis mieru jautājumos Džereds Kušners pēc tikšanās ar Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu prognozē, ka palestīniešu teroristu grupējumu Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo cilvēku skaits pārsniedz 6400. Gandrīz divus mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina meklēt bezvēsts pazudušos ēku gruvešos. Tikmēr Kolumbijas mājokļu ministrs izpelnījies asu kritiku par došanos ģimenes atvaļinājumā laikā, kad valsts atkopjas pēc postošās zemestrīces opozīcijas sola rosināt neusticības izteikšanu ministram, kurš nedēļas nogalē atpūties Karību jūras piekrastē. Šorīt daudzviet Latvijā galvenokārt valsts austrumu daļā sabiezējusi migla redzamība vietām nepārsniedz 150 metrus. Tikmēr CSDD šodien sāks kampaņu aicinot autovadītājus un pasažierus vienmēr piesprādzēties ar drošības jostām. Pērn notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Liepājā šodien notiks izglītojošs pasākums iedzīvotājiem par civilo aizsardzību. Speciālisti informēs par iespējamiem apdraudējumiem, kā arī skaidros, kā iedzīvotājiem rīkoties dažādās krīzes situācijās. Un vēl šogad pirmajos 6 mēnešos Latvijā reģistrēti 5,5 tūkstoši jaundzimušo, kas ir par 4,5% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

0: izlīksmotušies, tos mēs uzreiz pie darba liekam.
1: Un dalieties ar saviem stāstiem, jo mēs pretī dosim ļoti labu palmu. Man liekas, skolas gaidus uzsākot, tātad katru dienu skolas piedarumu koferis no Rolling, tas ir, nu, ko var labāk vēl gribēt. Pat tad, ja tev vēl bērns neiet skolā, pat tad, ja vēl tu bērns nav, bet to ar atmiņām savā var padalīties, un koferis tev noderēs vienmēr, jo skolas lietas jau patiesībā nav nekādas.
0: Es to nosauku ar 1. septembra starta komplektu, bez tā neiztikt, vai ne?
1: Jā.
0: Atbrīvos sevi no skriešanas pa veikaliem. Nu, gan jau, ka Rolling zina un seko līdzi aktualitātēm, un tas koferis patiešām būs, kā mēs sakām, nopakots no A līdz pat Z. Kas ir jādara?
1: Nu, jādara. Tas, ka jums jāizstāsta savs skolas laiks, stāstāts, par kuru rāks miekli pašam un vēl draugiem. Un gan jau pa visām tām daudzajām dienām, kuras jūs esat pavadījis skolā, gan jau kāds no tiem stāstiem ir stāstāms plašai publikai. Nu, pretīm, kā jau mēs minējām, jā, būs brīnišķīga dāvana.
0: Jā, vakar mums bija stāsts, kur pilnīgi bija sajūta, ka cilvēkam to vajadzēja kādam izstāstīt, viņš to izdarīja uzreiz radio eterā un pašam palika labāk, un tomēr, zin kā, tas kaut kur sēdēja uz pleca.
1: Bišķiņ daudz bija tāda, garumā. Jā, kā tāda grēku sūdzēšana. Jā, bišķiņ bija.
0: 2844-7744, WhatsAppā 5 minūšu laikā iesūt šo stāstu mini formātā, un kas zin, varbūt tieši to novinnē.
2: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Floridei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spici Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūkto.
8: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālūžņi Tolmetā.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
0: Jā,
12: iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
12: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
12: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
13: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
12: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
0: Vispār jau Rolling, tas ir Latvijas uzņēmums, ja? Rolling, kas darbojas kā plaša sortimenta biroja un kancelējas preču tirgotājs ar e-veikalu. Par Rolling būtu labi, ja brīvā un nepiespiestā veidā mēs bišķiņ pastāstīt vairāk, vai ne? Nu, piemēram, to, ka 23 gadus tas nodrošina uzņēmumiem visu nepieciešamo birojiem. Tas ir viens. Ja? Skolas sezonā Rolling tā kā uzreiz to sajūt, ja? Un piedāvā plašu skolas preču klāstu, sākot no rakstām, piedarumiem un burtnīcām, līdz mugursomām un citām skolas precēm. Tu sanāk, ka tu ieeji Rollingā un tu visu arī skolai sakārto. Katrā gadījumā balva arī ir atbilstoša. Par jūsu skolas stāstiem mēs dāvināsim skolas piedarumu koferi no Rolling. Mums prāt ikrīta labākā stāsta autoram, bet vēl viena svarīga lieta. Teiks ir Star FM klausītāji, un viņi nu, tādi ar taisnāku muguru ja aizies līdz Rolling. Ja, jo izmantojot īpašo promo kodu Star FM ir iespējams saņemt atlaides līdz pat 35%. Un tas viss Rolling LV.
1: Nu, tur ieejot iekšā varēsiet apskatīties, kas ir, kā izskatās pilnā cenā un kā izskatās atņemot 35%.
0: Pie stāstiem, labrīt, man ir dvīņu brālis, bet es biju skolas laikā gudrais dvīņu brālis. Gudrais dvīņu brālis. Tas tā? Bija kontrola darbs, kur brālis nekādi nevarētu nokārtot, nu tad samainījāmies. Viņš manā vietā saslima, es viņa vietā tapu par brāli. Klases biedri, protams, mūs jau atpazīna, bet gados padzīvojusī skolotāja jauca. Nu, tad visu smuku sarakstīju un nodevu, bet automātiski bija uzrakstījis savu vārdu uz lapas, par ko tikai uzzināju, kad saņēmām vērtējumu. Tā arī mūs atklāja un bija problēmas. Parakstījās pats.
1: Jā, es godīgi sakot, es zinu dviņu stāstus, man tur tāda iespēja ir, es zinu, ka tādas lietas notiek skolā, ir tīpaši vecāki, viņš vēl ģerbi daudz maz līdzīgi un tā izskats arī kāda viņa. Es šim stāstām labprāt noticu, bet varbūt, ka mums ir vēl kāds.
0: Mums ir ļoti daudz stāstu sakartuši par šo galīgi nelapojos kāds raksta, bet 11. Klasē bija man fāze, tas man patika fāze. Ka nu galīgi negribējās iet uz skolu, tā kā dzīvoja ārpus pilsētas, bieži ceļi neaizvedu uz skolu līdz brīdim, kad klases audzinātājai radās jautājumi, kāpēc. Tad man nācās samelot un teica, ka jāpalīdz tētim mājai jumtu mainīt. Viss jau būtu labi un pat sanācis, bet mana mamma bija skolotāja blakus skolā. Tā pienāca novembris, skolu apmeklējumi bija reti un 11. novembra lāpu gājiens pienāca, kurā, protams, piedalās visas skolas un tieši beigās kaut kā saskrējās mamma ar klases audzinātāju. Nu, var iedomāties manas mammas seju, kad skolotāja prasīja, cik ilgi tad mums to jumtu mainīs. Dabūju, protams, pamatīgi iekšā un tagad to piemini pa laikam un smējamies. Stāstu mums ir daudz. Nu, katram jau kaut kāds mazais skolas nedarbiņš ir. Baiba, dvīņu stāstiem vai jumtu stāstam?
1: Tu zini kā?
0: Nu, 3, 2, 1.
1: Do jumtam.
0: Jumta stāstam. Jumta stāstam ir komplekts. Sauc to jau par savu. Tas ir skolas piedarumu koferis no Rolling.

0: Sports. Kas par Zvinskis? Labrīt.
1: Sports. Labrīt. Un sportu sākam ar, nu, šīs vasaras, gribas teikt, tādu tēmu numur viens, ar futbolu. Un šoreiz iesāksim ar Latvijas kausa izcīņu. Latvijas kausā vakar ir noskaidrota noslēdzošā komanda, kas iekļuva pusfinālā, jeb top 4-niekā. Un par to ļoti aizraujošā, es pat teiktu negaidīt aizraujošā mačā, kļuva futbola klubs Auda. Auda savā laukumā tikās ar Grobiņu vakar. Ceturtdaļa fināla spēlē pirms mača uz papīra, protams, Auda izteikti favorīti, veiksmīgi spēlē gan virslīgā, gan arī Eirokausos, labi sev parādījās salīdzinoši nesen, principā tikko. Nu, un Grobiņa, nu, komanda, kas pa virslīgas turnīra tabulas lejasgalu tomēr cīnās, un mača sākums it kā neliecināja varbūt par to, ka spēle varētu izvērsties ārkārtīgi interesanti, jo pēc 25 minūtēm Audio bija vadībā ar 2-0. Tā teikt, likās, viss iet pēc plāna, vai ne? Nu, otrajā pusē plānā notika šādas tādas izmaiņas. Auda palika skaitliskajā mazākumā, un Grobiņa to ļoti veiksmīgi izmantoja jau 4 minūtes pēc tam, kad Audas komanda bija palikusi mazākumā 10-11, Grobiņa bija pratusi panākt neizšķirtu 2-2. Un Audai tā situācija vēl kutilīgāk palika spēles 86. Minūtē, kad vēl viens Audas spēlētājs nopelnīja sarkano kartīti, un Audai mačs bija jāturpina formātā 9-11 spēlētājiem. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, 2-2 bija jāspēlē papildlaiks, 2x15 minūtes, un Grobiņa, nu, centās izmantot šo divu vīru pārsvaru, bet pārspēt vēlreiz Audas vārtsargu viņiem neizdevās. Tā vietā Grobiņa pati nopelnīja vienu sarkano kartīti, un spēlējot 9-10, Audas komanda izrāva uzvaru papildlaika beigās 113. Minūtē. Hrovojs panāca rezultātu 3-2, un Auda veiksmīgi arī atlikušajās minūtēs spēja noturēt šo vienu vārtu pārsvaru, tādējādi sasniedzot Latvijas kausa pusfinālu. Nu, un atgādināšu, ka bez Audas pusfinālu vēl sasniedz arī BFC Daugavpils, RFS un Riga FC komandas. Tas Latvijas futbolā. Citur Eiropā pamazām sākās arī vadošo līgu sezonas. Spānijas jaunā sezona jau sākusies. La Liga pirmā kārta tiek aizvadīta, un vakar viens mačs Spānijas čempionātā. Pēc 8 gadu pārtraukuma La Liga ir atgriezusies La Coruñas Deportivo komanda, un La Coruñas vienība vakar savā laukumā aizvadīja spēli pret Elčes klubu. Kad izlasīju šorīt, ka La Coruña pēc 8 gadu pārtraukuma ir atpakaļ La Liga, man bija tiešām, nu, tāds pārsteigums, jo, nu, Deportivo komanda bija tā komanda, kas bija laba 2000. Gadu sākumā, kad es laikam visaktīvāk sakoju līdz futbolam, un tad, nu, Deportivo bija tā kā likās viena no spicākajiem visā Spānijā. Nu, šobrīd komandai grūtāk laika, bet ir atpakaļ La Liga, un šo atgriešanos vakar jau 8. Minūtē komandas līdzjutēji varēja atzīmēt arī ar vārtu guvumu, jo komandas spilgtākā zvaigzne, uzbrucējs Pierre-Emerick Aubameyangs, izvirzīja Deportivo vienību vadībā. Nu, tiesa gan izcīnīt uzvaru pirmajā mačā pēc šī ilgā pārtraukuma La Liga neizdevās Deportivo. Elčas 78. Minūtē panāca neizšķirtu, kad Aguado izlīdzināja rezultātu. Tā kā mačs tā arī noslēdzās ar 1-1 katrai no komandām, paņemot pa vienam punktam priekškofertējumu tabulas. Turpinājumā par tenisu. Pasaulē labākie tenisisti šobrīd atrodas Cincinnati, tur Masters 1000 punktu sērijas turnīri tiek aizvadīti, un kungu turnīrā trešo kārtu aizvadītajā naktī pārvarēja ar pirmo numuru Cincinnati izliktais Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs. Pasaules rangā viņš šobrīd trešajā vietā, un Zverevs divu setu cīņā ar 7-6 un 7-6, tātad divos taibreikos pārspēja francūzi Terencu Atmanu, kurš rangā ir 41. Pozīcijā. Šovakar Cincinnati spēle ir paredzēta Aļonai Ostapenko dubultspēļu turnīrā īsi pēc pulksteni 11. Pēc Latvijas laika vakarā varētu sākties Aļonas mačs dubultspēļu turnīrā. Savukārt basketbola pasaulē šajā nedēļā varēsim turēt īkšķus par Latvijas vīriešu izlasi. Mūsu pieaugušo valstsvienība šodien dodas uz Ļubļanu, lai rīt aizvadītu pārbaudes spēli pret Slovenijas izlase, pēc tam būs pārbaudes mačs svētdien arī arēnā pret Ukrainu, un tas viss gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm, kas augusta izskaņā jāizvada Jāņa Gailīša vadītajai Latvijas izlasei. Nu, diemžēl uz Sloveniju un arī uz visu šo augusta basketbola logu mūsu vīriešu valstsvienība ir palikusi bez Ojāra Siliņa. Ojāra Siliņš izlase treniņā ir guvis savainojumu, un viņam vismaz divas nedēļas būs jāiztiek bez basketbola. Tā kā novēlēsim Ojāram ātru izveseļošanos, un novēlēsim arī veiksmu Latvijas izlasē. Gan pārbaudes spēlēs, un kas pats svarīgākais, pasaules kausa kvalifikācijas mačos.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Ņemot vērā to, ka tu šodien arī teici par tenisu. Ja? Tenis
1: jā,
3: tenis ir tāds, un tenis asociējas arī ar vasaru. Un tā. Tad ar ko tenis pasaulē ir slavens Kens Rosewells?
1: Kens Rosewells?
3: Jā, Kens Rosewells.
4: Tu to vasaru kaut kā pieminēji. Mm.
1: Nu tā, manā atmiņu vācelītē uzreiz Ken Rosewell vārds uzvārds nav iespējams.
3: Jā,
1: izskrēja
3: tā. Jāņa uzspēlda.
1: Kā Jāņa, tavā atmiņu vācelītē?
4: Es zinu, kaut kā laikam jāiet bišķiņ nos no paša tenis, ka es domāju, ka viņš nebūs spēlētājs gan.
3: Nē, ir
1: spēlētājs.
3: To es tā kā vēl varu priekšā pateikt. Viņš ir slavēts. Viņam ir viens rekords tāds, nu, teiksim, bez tā, ka viņam ir tenis spēlē arī tur labi gājis un tā. Mm-hmm. Nu, labi.
1: Negribu mums bišķiņ, nu, vismaz periodu
3: pateikt. Pagat, stop, bija jau.
1: Jā.
3: Es teicu, ka tas ir spēlētājs nevis
4: jā, kaut kāds. Jā, un vai vēl saka, viņš ir slavens, un mums abiem viņš vispār nekur nav slavens. Tas jā. Ir interesanti. Labi. Tad ar ko viņš ir slavens? Mēs padodamies.
3: Nē, nu, viņš
1: kaut
3: tajā
1: ko jau višau,
3: tenisa, vispār tajā vēsturē, viņš ir ļoti liels motivators, tāpēc, ka viņš Open ir uzvarēja Grand Slam vienspēļu turnīrā, būdams, nu, diezgan cienījamā vecumā priekš tenisa. Tas skaitās tāds kā rekords, un viss, kas jau pārsniedz 35, 36, 37 gadus, saka, paga, vēl nav Kena vecums.
1: Un cik tā Kenam bija?
3: Kenam bija 37 gadi un 62 dienas, ka viņš uzvarēja. Un tas tiek uzskatīts kā rekords pat labam. Un nebaidieties, saka tenisu spēlēt lielā vecumā.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zonu, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri. No dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Šodien sasaukta valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Uzbrukumā daļēji piekļūts CSDD informācijas tehnoloģijas sistēmai un iegūti vēsturiskie maksājumu kvīšu dati, kas satur arī atsevišķus personas datus. CertLV brīdina, ka iegūtā informācija var tikt izmantota mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tādēļ iedzīvotāji aicināti būt īpaši piesardzīgiem saņemot SDD vārdā sūtītus e-pastus, īziņas vai cita veida saziņu. Koalīcijā turpināsies diskusijas par valdībā apstiprināto slimnīcu tīkla reformu, jo Zaļo un Zemnieku savienību vēlas panākt izmaiņas pieņemtajā modelī. ZZS uzskata, ka reformai nepieciešama arī parlamentārā kontrole. Koalīcijas partneriem dota vēl nedēļa, lai iepazītos ar ZZS sagatavoto vērtējumu un jautājumu, plānots atkārtot skatīt nākamnedēļ. Tikmēr premjers Andris Kulbergs iepriekš uzsvēris, ka slimnīcu tīkla reforma ir un aicinājis tās kritiķus iesniegt konkrētus datus un faktus, kas pamatotu pieejas maiņu. Latvijas turisma tirgu pat laban situācija ir daudz stabilāka nekā pavasarī, kad nozare būtiski ietekmēja aviācijas degvielas cenu svārstības, tā vērtē turisma nozarē. Tirgus ir pielāgojies mainīgajām degvielas izmaksām un līdz ar to arī ceļojumu un aviobiļešu cenu izmaiņām, bet pieprasījums pēc ceļojumiem saglabājas stabils un atgriezies ierastajā sezonālajā ritmā. Vienlaikus mainīgās aviācijas degvielas cenas visticamāk ietekmēs nozares uzņēmumu.

kvalitāti un gada laikā varētu samazināties to peļņa. Būtiskas pārmaiņas Latvijas turisma un aviācijas tirgū nākotnē varētu radīt arī Air Baltica plānotā lidmašīnu skaita un maršrutu tīkla samazināšana. Un vēl Vācijas valdība plāno uzlabot apstākļus jaunu uzņēmumu attīstībai valsts austrumos un mērķtiecīgāk veidotiem paredzētās finansējuma programmas. Finanšu ministrs Lars Klingbeils norāda, ka Vācijā netrūks ne talantu, ne ideju, taču pašreizējā uzņēmējdarbības vide kavē jaunu uzņēmumu izaugsmi. Valdības jaunā stratēģija paredz atbalstīt uzņēmumus to izaugsmas posmā, īpašu uzmanību pirmoreiz pievēršot drošības un aizsardzības sektoram. Tāpat iecerēts mazināt veiksmīgu jaunu uzņēmumu pārcelšanos uz ārvalstīm.

0: Viljams, viņi happy. Šodien priecīgas visas Lienas, Helēnas, Elenas, Ellenas un Lienas. Ja nav priecīgas, tad mūsu pārējo uzdevums ir viņām šodien tādu darīt priecīgāku. Sveiciens vārdienās 18. augusts otrdiena. Konkurs pēc konkursa. Iespēja tikt pie balvām. Rekur, mūsu skolas stāstu uzvarētājs pirmo reizi ir novinnējis radio konkursā.
1: O, oh, jā.
0: Pirmā pieredze.
1: Redzi?
0: Uzreiz.
1: Varēs stāstīt kopā ar to jumtu stāstu, vēl šito stāstu.
0: Skolas koferis no Rolling. Pastāsts, kas pa balvu, ne?
1: Jā.
0: Platais rīts. Šodien visiem pārīšiem ir īpašs rīts. Vismaz tā vēstīja alternatīvais kalendārs, šo nosaucot par vispasaules pārīšu dienu. Pārīts, tas laikam vēl tas status, ka īsti nav salikt parakstu uz galvenā dokumenta, ne?
1: Bet jau rokās staigā.
0: Jā.
1: Nu tā kā, nu jau, lai tad visi arī redz, labi, ejam pa pāriem. Un tas nav daudz, tas, tev, piemēram, kādā saviesīgā vakarā rotaļu meisteris saka, sadalamies pa pāriem.
0: Tas ir piespied kārtā.
1: Šitas ir, nu... jau ar romantiku apīt.
0: Paturpinot šodien arī sliktās dzejas diena, ar ko mēs ar mēdzam aizrauties. Nu, nevienmēr mums sanāk, vai ne?
1: Vai dieniņ, tētīt, ne, nu mums kāreiz sanāk sliktā dzeja ļoti labi. Nu, ja mēs par dzeju runājam, tad tur var rakt. Starp citu, mēs pārīšu dienas un sliktās dzejas dienas šodien vārdi ārkārtīgi jaudīgi un transformējoši. Tā, mans ezotēri kalendārs. Par vārdiem, starp citu, jā. Katrs vārds, kas izglido no mutes, viņš jau, nu, ja viņš trāp kādam cilvēkam sirdī, viņš ar to cilvēku kaut ko tur grib sadarīt. Vārdi ir ieroči, un vārdi arī ir dziedējoši, nu, tādi kā zāles, jā. Un vārdi spēj mainīt likteņus un atklāt visdziļākos noslēpumus. Tāpēc ar tiem ļoti, šodien ļoti uzmanīgi jārīkojās. Jā, un vispār īstenībā, ja es apskatos, kas notiek Latvijā pirms 100 gadiem, avīzes nenormāli satrauktas, 28. gada 18. augustā sauc cilvēkus pie saprāta, izbeidziet šitās muļķības, jo ir sākusies baigā badošanās mode.
0: Nopietni,
1: jā.
0: Tievēšana.
1: Jā. Un pat Rainis ar Aspazīs Šveicē ar šito esot aizrāvuši.
0: Uz ēšanas rēķina, saprot,
1: jā, tas protams, protams, uz ēšanas rēķina. Tad kaut kāds ārts Rēzeknes pusē, it kā ārts, wannabe ārts, esot slavens ar savu to metodi, 22 dienas nemutē neko, un nu, te avīzes raksta īsti ārsti.
0: Var dabūt bikses ciet.
1: Nu, var dabūt vecās kāzu bikses mugurā.
0: Vai izlaidumie.
1: Un tagad avīzes raksta, ka izbeidziet bez speciālistu nu, klātbūtnes un vispār uz savu galvu šitā badošanos ne pie kā laba jums nenovedīs.
0: Jā, bet tajā pašā laikā pirms 825 gadiem šajā dienā biskaps Alberts ieliek pirmo pamat akmeni Rīgas pilsētas nu, pamatos. Līdz ar to tad arī tiek uzskatīts, ka šajā dienā, šajā datumā tiek dibināta Rīga.
1: Nu, daudz laimes sirmai mamulītē Rīgai. Daudz laimes mēs viņai vēlam. Viņā mēs esam jau, kā nu kurš, es nezinu, jau cik gadus, es esmu no 90, kur kaut kāda.
0: Rīgā ienākusi?
1: Jā.
0: Es esmu no 2000. Nu, tieši apaļā 2000.
1: A, nē, es Rīgā ienācis. 88. gadā ienācu Rīgā.
0: 2000. Nu, septembrs.
1: Nu, man ar līdzīgi. Man ar līdzīgi, laikam tas septembrs būs.
0: Nu, labrīt visiem Rīgā ienākušiem, ceļā esošajiem un varbūt tie, kas Rīgu nav redzējuši. Gan jau, ka ir kāds tāds.
1: Nu, kāpēc, lai nebūtu? Ne? Ko tā Rīgā? Rīgā nav, rīdzinieki nav nekāda cilvēka.
0: Jā, tas gan. 13 minūtes pār 8, vai jums ir minēts Gavari Jānis Brunovskis un šī ir Zofas. Labrīt.
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV.
3: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kilograms no sierenāms 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
11: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
12: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
11: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
12: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
11: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 € dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
12: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
13: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: ar Heavens. Vispār klausītājs jau spītīgi var neieiet tajā veselību.lv. Ko tu darīsi, man neiegājis veselība.lv? Kādu spēlu uzspēlēs, kādu balvu nopelnīsi?
1: Nu, vispār, kā tu vesels paliks?
0: Nu, tieši tā, jo tūlīt pat mēs sāksim cīņu par dāvanu kartēm. Tās ir vairākas dāvanu kartes, tur ir gan no mēnesa aptiekas, gan no VCA, gan arī centrālās laboratorijas dienas uzvarētājiem. Ja vien viņš, uzklausot mūsu pavadienu, veselība.lv atradīs par reizu atbildu uzspēlējam pēc dažām minūtēm.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Pārsteidzoši labs komplekts!
11: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
12: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
13: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
14: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
15: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
16: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
17: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
18: Veselība LV – vienota veselības platforma.
0: Ko tie pirkstiņi jau laikam ir uz klaviatūras, es domāju, tālrunī, jo kurš pirmais? Ja konkursa ar nosaukumu atrod apslēpto iespēju. Klausītājs apmeklē mājaslapu, tās interneta adrese ir veselība.lv. Un tur pa tām sadaļām staigā, jo tur tad arī slēpjās pareizi atbildi. Bet vispār runājot par veselība LV, tad mēs runājam par ģimene mājām un iepirkumiem. Un, ja par to ir jārūpējis katru dienu. Ir laiks arī parūpēties par savu veselību, un Veselība LV, kā mēs zinām, apvieno veselības centru apvienību, centrālo laboratoriju un mēnesa aptieku, pieraksti pie ārsta, analīzes, zāļu rezervāciju, tas viss tagad ir vienkāršāk. Vienotajā veselības platformā Veselība LV. Dāvankārte no mēnesa aptiekas, no veselības centru apvienības un centrālās laboratorijas katru dienu uzvarētāji un uzvarētāji. Šeit noteikti tikai vienīgi ātrums, nu, protams, pareizā pirmā, pareizā atbilde. Šodienas pavediens.
17: Ja tev būtu iespēja atvērt digitālu arhīvu par savu veselību, kurā glabājas dažādi ieraksti no pagātnes, ko tu tur meklētu?
0: Kur tu to meklētu?
17: Jā, kur tu to meklētu un arī kas tev to vispār tur ko meklēt? par ko tu interesētos?
0: Mums jau tad... ir pareiza atbilde. Vairāk neiet tālāk.
17: Jā.
0: Pirmā pareiza atbilde tieši tā. Nevis mani dati, kā kāds bišķi nošāvis garām, bet mani veselības dati. Mani veselības dati. Pirmo pareizo atbildi mums iesniedz Tomeks.
17: Tomeks?
0: Tomek, tu no Poļiem?
17: Vai ir tāds kā jaunais vārds, vēl neierakstītais kalendārā?
0: Tomek. Zēcam, Tomeks bija tiešām visātrākais, pat pavadiens līdz galam neizskanēja, un tev jau pareizā atbilde rokā. Nu, lūk, kā tas rīts jāsāk ar veselību.lv, tad arī tev līdzīgi kā Tomekam būs iespēja tikt pie dāvanu kartes.

0: Laika ziņas
1: piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūt lapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latvija no dienvidiem sasniegs nokrišņu zonu, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri un no dienas vidus arī citvietu valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaisa galvaspilsētā iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas dronu uzbrukumos Ukrainā vakar vakarā nogalināti divi un ievainoti vismaz 9 cilvēki. Zaporižjā triecieni izraisījuši arī elektroapgādes pārtraukums, bet Odesā bojātas dzīvojamās ēkas un restorāns. Ukrainai gandrīz beigušās pārtvērē raķetes, kas paredzētas ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, tā vēsta CNN, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām. Moldovā vakar ielidojas un eksplodējas drons, kas visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņojusi Moldovas policija. Drona eksplozija izraisīja nelielu ugunsgrēku, neviens cilvēks nav cietis. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis bombardēt Omānu, ja tā traucēs Savienotajām valstīm noslēgt vienošanos ar Irānu par Hormuza šaurumu. ASV Havaju salās dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks un 100 tūkstoši mājsaimniecību un uzņēmumu palikuši bez elektroenerģijas pēc tam, kad nedēļas nogalē arhipelāgam pāri traucās viesuļvētra Lala, līdz nesot stipras lietusgāzes un izraisot plūdus. Etnas vulkāni izmesto pelnu dēļ ir atkal traucēta Katānijas starptautiskās lidostas darbība Sicīlijā. Daļai slēgta gaisa telpa un saskaņā ar ierobežojumiem līdz šodienas pusdienlaikam Katānijas lidostā drīkst nolaisties tikai 10 lidmašīnas stundā. Izejošajiem reisiem ierobežojumi nav noteikti. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo cilvēku skaits pārsniedz 6400. Gandrīz divus mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina meklēt bezvēsts pazudušos ēku gruvešos. Tikmēr Kolumbijas mājokļu ministrs izpelnījies asu kritiku par došanos ģimenes atvaļinājumā laikā, kad valsts atkopjas pēc pagājušajā nedēļā tur notikušās postošās zemestrīces. Opozīcija sola rosināt neusticības izteikšanu ministram, kurš nedēļas nogalē atpūties Karību jūras piekrastē. Un vēl CSDD šodien sāks kampaņu aicinot autovadītājus un pasažierus vienmēr piesprādzēties ar drošības jostām. Pēr notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo nebija piesprādzējušies.

0: šo nu nekādīgi nenosauks par parastu otrdienu. Rīgas dzimšanas diena, nu tā īstā, kad bīskaps Alberts ieliek to pamata akmeni. Šodien lienes. Vispār ir, vai ne? Ko svinēt?
1: Lai, šodien vispār īstenībā vajag pievērst ar uzmanību mazlietiņiem vārtiem, ja, kas lidos ārā no mutes, jo tie vārdi varot arī bišķi mainīt cilvēku dzīves. Tā uzmanīgi. Varbūt tā man šī rīta saruna ar meiti par to, ka auto vadītāja apliecība tomēr ir tikai un vienīgi apsveicama. Ar kuru piegājienu varētu mēģināt atkal iet uz turmēt autoskolu.
0: Nu, kaut kā tas cilvēks ir jādabū pie tiesībām.
1: Nē, nu zini, kā ir tie mēģinājumi ir daudz un dažādi, un citi nolaiž rokas pie otrā, citi pie trešā, bet ir dzirdēt rekordi, ka cilvēks ar kaut kādu tur 20. un pa 30. reizi kārto un beigās nokārto. Tā kā nu, visiem tiem, kuriem nav auto apliecības un kuri iet šo ceļu, kas nav nemaz tik viegls, mēs novēlam nu, izturību. Nu, nesanāca vienreiz, nu vēl vienreiz.
0: Tur bišķiņ spītīgam jābūt.
1: Jā, bet tas ir tikai veselīgi iemācīties noteikumus. Varbūt pa ceļam iemācās arī to, ka jāpiespradzējas, jo šodien 2011. Visā valstī skanēs signāls, kas nozīmēs, ka halo, piesprādzēties un vispār. Šajā ziņā, nu, vismaz manā pasaulē, nu, tajā manā paziņu lokā un arī mūsu ģimenē ir milzīgs progress. Jā, vēl pirms kaut kādiem gadiem, 20, nu, varbūt pat vēl bišķiņu vēlāk. Nu, tā sēdēšana mašīnā nepiesprādzējoties, bet tāda parasta lieta, tad tagad tas ir pilnīgi aizmirsts.
0: Un tas aiziet automātā, zinu, un labi vien ir, ka ir izdomāts tas kaitinošais signāls, tad, kad tu esi nepiesprādzējies.
1: Jo!
0: Laikam stāsti par to, tad jo. Šīs akcijas ietveros šo kaitinošo signālu, jūs šodien dzirdēsiet, nu, daudz vietas.
1: Jā. Viņš tiks atskaņots un lūdzu pievēršat uzmanību. Visi mašīnai piesprādz, ieskaitot suņus un kaķus starp citu. Suņus un kaķus arī ir jāsprādzē. Lūdzu, ja jūs...
0: Svar jau labi, ja tu kaut kādu veļas dēli ved, tad tu arī viņu piesprādzē, lai pie straujās bremzēšanas nedabū pa galvu nav...
1: Skaidrs, ka...
0: Un nav sekas.
1: Tātad, vispār, ja mēs ieskatāmies vēsturē, tad šajā dienā 1996. Gadā notika tā slavenā trakā auto sadursme uz Jūrmalas šosejas pie Paigā Mīgla tajā rītā. Es ļoti labi atceros to dienu. Es nezinu, kāpēc es ļoti labi atceros to dienu. Bija ļoti, ļoti liela Mīgla un 2008. Uz rīta jau nāca no ziņu kanāliem, kad uz Jūrmalas šosejas kaut kāds vaiprāts notiekot. Tur bija saskarējušās 29 automašīnas.
0: Absolūtais Latvijas rekords.
1: Tajā reizē, vismaz man jātic šeit, kas ir rakstīts, bojā neaizgāja neviens, tikai diviem sniedz palīdzību, no neatlikama palīdzība. Bet tur bija notikums sekojoši, kā tas viss bija sācies, ka kāds vīrs vieklo automašīnu bija apstājies, un lai kaut ko notīrīt mašīnas priekšējo stiklu, viņam kaut kā, nu laikam bija kaut kā ar tiem tīrītājiem, nebija kaut kas kārtībā. Tad viņā ieskrēja viens smagais, tad otrs smagais, un tad jau tā ķēdītāja.
0: Aizgāja vilcieniņā un beigās sanāca tiešām sastāvs no 27 automašīnām.
1: Jā, un tajā pašā laikā policijas nu, tajā reidā uz tās šosejas, jo tur jau policija arī ieradās, protams, ka apskatīties šito visu skaisto skatu. Konstatēja, ka vispopulārākās zaktās automašīnas ir Audi. Tajā laikā baigi patika uģikus zakt. Nu, viņi atrada nu, dažus pazudušos un pārpārdotos, un tad viņi tur arī, nu, tad secinājums bija viens. Arī tajā čupā atrada pazudušos.
0: Bieri šitā, ja?
1: Jā.
0: O, ģirts raksta, īsti džeki pat alus kasti piesprādzēja vadot no veikala, un šodien sprādzējam visu akcijas ietveros, un lai tas kļūst par tādu labu ieradumu. Sprādzēties pašam, sprādzēt arī visus pārējus, kas automašīnā. 8:42 minūtes, kas satiksmēs ziņo mums WhatsAppā.

0: Rīga pie apaceļa uz lidostu, nu, braucot, ja, klaiņo vācu aitu suns po ceļa malu. Nāc, aitu suns. Nu, tieši pa viaduktu viņš tagad ragā. Saimnieki atsaucies, ķer rokā savējo vācu aitu suns. Viadukts pie Jelgava Rīga pie apaceļa uz lidostu. Tā tad mums ienāk bildes ar piesprādzētajām mantām automašīnā.
1: Nu, tas, šajā rītā. Kas tur ir vēl bez alus kas?
0: Kērherīš puteks sūcējas, kad aizbrauc šoferim blakus tajā krēslā.
1: Nu, tad tas būtu žēl, ka tas aiziet pa gaisu, jo tas tiešām būtu žēl. Bet vispār, īstenībā, ja mēs vēl, nu, tā kā jā, pa šo tēmu runājam, nu, mēs vēl nedēļas nogalē braucot mājās no, nu, no Pāvilostas, jā, jā, braucām, mums pa priekšu brauc vienu automašīnu, kurā aizmugurē brīvi dausījās suņuks, kurš pa mūsējiem ieslodzīt būdiņās.
0: Ne dausījās kopā ar Bērneli?
1: Nē, nē, ar Bērneli ne, bet viņš tiešām tur šiverējās tāds varēja. Ja viņam būtu, nu, vēl bišķiņ laika vairāk, tad viņš būs sākt ar rokām, ar ķepām māti, jo es atceros, kā mēs to darījām bērnībā, protams, mēs nesprādzējām. Jo, manuprāt, mūsu mašīnā pat tās sprādzes bija izņem cārā, lai netraucē.
0: Reku vēl vien mīlīgi bildi ir piesprādzēt vienu radzīti. Rītiņu sprādzējot viss mans, kas viņai ir, nu, tomēr ir līdzi.
1: Pareiz arī.
0: Tā jau laikam jaudzina to drošības jautājums pieļauj.
1: Nu, vispār
0: par vienradžiem runājot, tādu dabā varēs redzēt Jūrmalā Kauguros jau gaidāmajās brīvdienās svētdien krāsskrējiem. Šodien Kaspars Stupiņš nāk un stāsta par to, kas tur vairāk būs, nu, kur krāsas tur vienredzes, kā tu saproti, ja?
1: Jā, bet tu zini par vienredzi. Tad, kad es viņu pirmoreiz izdzirdēju vārdu vienredzes, es tiešām no visas sirds ticēju, ka tāds dzīvnieks esi.
0: Tu neesi pirmais man šitāds gadījums. Vēl kaut ko esmu runājis.
1: Kāpēc? Kāpēc? Jā, jā. Kāpēc, lai nebūtu zirgs ar ragu galvā?
0: Jā, jā, bišķiņ augstāk pabīdi radziņu.
1: Ne pie mums, nu, bet kaut kur, nu.
0: Papu
1: Jaungvinējā, kāpēc ne? Kāpēc ne?
0: Zikā, parasti tie dīvainākie ir Austrālijā sastopami.
1: Nu, jā, jā, jā, viss tur kaut kāds tur, kur nost no cilvēkiem, jo, nu, man pagaidām ir tāds, nu, nost no cilvēkiem Austrālijā, vēl liekas civilizācijas šūpuls, bet, nu, man liekas, nu, tur, kur es biju tajā Papua Jaungvinējā, ka tur tā civilizācija vēl lēni.
0: Nu, tu nenobītos, ja tāds no meža iznāk, nu,
1: es pat teiktu,
0: normāli.
1: Ir.
0: Jā.
1: Jā, beidzot.
0: Tā piesprādzēta somas kas tas šitais man ir?
1: Nu, kas tur vēl mums ir piesprādzējies?
0: Nu jā, tur arī piesprāk vēl vienu mīkstā mantu. Es zinu, arī
1: piesprāk. Jā, visu vajag, bet arī, nu jā, bērnus, nu jau mēs sākam sprādzēt, bet, nu, tā kā, ja tiem, kam ir dzīvnieku, un ja jūs viņus nepiesprādzējat, ujujujujujujuju.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāsiņiem 540 ml eiro 99. Grunders alus pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11 eiro 99 centiem. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
10: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
11: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Tiekās, ka esmu tepat.
12: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: savukārt dienvidaustrumu rajonos līs stipri un no dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Augstākās izglītības reputācija Latvijas sabiedrībā atgriezusies vēsturiski augstākajā līmenī sasniedzot 62 indeksa punktus, tā liecina pētījuma kompānijas 55 Blue pētījums. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu reputācijas indeksa sabiedrībā pieaudzis par 2 punktiem, bet jauniešu vidū par 1 punktu sasniedzot 60 punktus. Augstākās izglītības reputācija arī būtiski pārsniedz visu Latvijas nozaru vidējo reputācijas rādītāju, kas ir 47 punkti. Pētnieki reputācijas kāpumu saist ar augstākās izglītības reformām, investīcijām zinātnē un digitalizācijā, kā arī starptautiskās sadarbības stiprināšanu. Daļa valdības koalīcijas partiju vēlas saņemt papildu informāciju par Air Baltic finanšu situāciju un plānoto restruktūrizāciju pirms lemt par iespējamu turpmāku valsts iesaistu uzņēmumu stabilizēšanā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis norāda, ka nepieciešamas skaidras atbildes par uzņēmuma finanšu stāvokli un iemesliem, kādēļ jāpagarina pavasarī piešķirtā valsts aizdevuma atmaksas termiņš. Premjers Andris Kulbergs uzsver, ka obligāciju turētāju vakardienas lēmums devis uzņēmumam papildu laiku, taču galvenās problēmas nav atrisinātas. Air Baltic joprojām jārisina lielas parādu sloks, tostarp 380 miljonu eiro obligācijas ar 14,5% likmi, kā arī flotes un nākotnes saistību jautājumi un stratēģiskā investoru piesaiste. Bet britu miljardiera Richarda Bransona uzņēmums Virgin Trains saņēmis atļauju no 2030. Gada sākt vilcienu satiksmi starp Londonu un Parīzi, Briseli un Amsterdamu, tādējādi konkurējot ar Eurostar. Uzņēmumam atļauts caur Lamanša tuneli dienā veikt līdz 20 vilcienu reisiem turp un atpakaļ. Eurostar pasažieru pārvadājumos caur Lamanša tuneli ir bijis monopolists kopš tā atklāšanas 1994. Gadā un ceļotāji cer, ka līnijas atvēršana konkurencei samazinās biļešu cenas, kas bieži vien var būt dārgākas nekā avio biļetes starp Parīzi un Londonu.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: jaunas stundas sākumā 7 minūtes pār 9:00, un parasti ciemiņi pie mums nāk ar dāvanām. Šis ir tas gadījums, labi, ka neesi atnācis ar dāvanām, kas par tupiņu, jo ko gan tu varētu atnest nevien tos krāsmaisiņus, un nu, mums te tāda šmucēšanās vien sanākt, vai ne? Kaspars Tupiņš, krāsskrējiena, nu, galvenais cilvēks, organizators, vispār no Baltijas maratoniem. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kas par prieks tev redzēt? Tā
1: labrīt!
0: Jau tāda,
1: labrīt!
0: Tradīcija jā. Reiz gadā ar tevi satikt.
2: Tā kas mums tajā jūrmalā tur būs viss, nu, sakrāsots, es gribu.
1: Šo svētdienu.
0: Tu pareizi saki, sakrāsots, nevis nosmērēts.
2: Nē, ne, ko tu nosmērēts krāsas, jo tas jau ir prieks, tas ir skaistums. Uz kaut vai uz īstu brītiņu. Svētdien, tad, ja, Kauguros, ja?
1: Svētdien Kauguros, Kauguru parkā. Mēs jau sestdien sāksim šī projekta celtniecību. Šogad tiešām ļoti daudz būs partneru ar aktivitātiem uz vietas, arī skatītājiem, kas līdz nāk atbalstīt savus bērnus vai ģimenes locekļus.
0: Jā, bet lai viņi necer, ka viņi aizies tikpat tīri, kā atnāca.
1: Viņi jau parasti cer, bet īstenībā viņi neaizies.
0: Parasti ne, jo tur trāpa visiem. Tā tad labi, svētdien, cik mēs sākam, Kaspar?
1: 11. sākam ar bērnu startiem, 12.30 būs 5 km krāsas skrējiens, tas kulminācija, un pulkstens 13.30 Ozols skatūs skāps un uzstāsies. Priecais dalībnieks finišā.
2: Pagā, Ozols nav tāda tā kā trofeja jau tur tā kā...
1: Ozols šogad mums ir foršs draugs, skrējais. Mēs pat skriešanas treniņus ar viņu taisījām Rīgā, un īstenībā viņam pašam baigi iepatikās, un tad mēs novienojāmies, ka viņš tā kā šogad mūsu pasākumos piedalās ar šo muzikālo noformē. Un iesaista dalībnieks un veido to kopības sajūtu.
0: Nu, te jāatklāja, ka nu, mēs ar Kasparu arī draudzējamies jau daudz gadu garumā un šajos skriešanas un velo braukšanas svētkos nerēt esmu ar mikrofonu rokā. Šajās pasākumās atceros, kā mēs šo sezonu iesākām ar Ozolu.
1: Mēs svinēsim
0: ar to nenormālo vēju, atceries?
1: Ā. Mēs atceros, bet mēs svinēsim tavu dzimšanas dienu svētdien.
0: Jā, tas arī vispār.
2: Tas arī vēl, jā. Klausies, nu, tad jau es arī ar puķītēm pie skatos piezakšos. Tagad interesē, kā jūrmalniece, kas tur būs ar satiksmes ierobežojumiem, ja tādi būs.
1: Tādi būs, jā, bet bērni skries no rīta pa Kauguru parku. Tas neskar Kauguru iedzīvotājs, mēs neslēdzam satiksmi. Un pulkstens 12.30...
2: Tas jaunais veidotais parks.
1: Tas ir jaunais veidotais parks,
2: ko vētra izgāz, liekos kokus.
0: Tur ir riktīgi labi, zin kā, bērniem, jo tu nu, palaid bērnu distancē un...
1: Kļuva plašāks un tu visu redzi.
0: Un tu pat arī viņu saņem atpakaļ, viņš aplīt apskrien, tas
2: jā.
0: Ir labi,
2: jā, jā, tas kā, parks labi. Ir smuks.
1: Jā, tas parks ir smuks tiešām, un mēs viņu piepildīsim ar daudz aktivitātēm. Mums no Polijas brauc Reiban lielā fūra ar briļu aktivitātēm, būs tur bērniem maksimāls zonas un dažādas lietas.
0: Ak, saulens varēs dabūt.
1: Saulens varēs dabūt, jā.
0: Īstās tiem, kas nezin, kas ir krāsas skrējiens, tas nav stāsts par ātrumu, nav stāsts par to, kurš pirmais, tas ir stāsts, kurš...
1: Tas ir stāsts par izklaidi. Īstenībā šis ir amerikāņu patentēts projekts, ka mēs esam licences turētāji Baltijas valstīs. Jūrmalā jau 11. Gadu tas norisināsies. 5 km krāsu skrējienā katrā kilometrā ir krāsu punkts, kurā brīvprātīgo komandā nober dalībnieks ar krāsām.
0: Tu tā maigi izsakies nober. Es zinu, ka tur ir ugunsdzēšamie aparāti, kuri ir piepildīti ar krāsu.
1: Jā, ir ļoti daudz ugunsdzēšamie aparāti, kas ir piepildīti ar krāsu gan startā, gan finišā. Un vēl pus kilometru pirms finiša būs putu punkts, kam būs jāskrien cauri.
0: Tā doma nomazgāties vai...
1: Tā ir doma nomazgāties, tā ir doma vēl vairāk nokrāsoties un pēc tam jau finišā sagaidīt Ozolas skatuves un šo finišu festivālu ar daudz balvām no partneriem. Un arī šogad ir jaunums, ka start komplektos, kas dalībnieks reģistrējušies, saņems no Fāzer ļoti daudz dažādas saldumus, maizi, tur papildus lietiņas, tā kā mēs esam pacentušies par tādu īpašu krāsskrējienu.
0: Ne tikai tas, ka tu nu, piedalies, lai galā tiktu arī pie vienreģu medaļas, ja, bet tev jau startā iedot tādu komplektiņu, jā. Kas tev jau iepriecina. Klausies, saprotu, ka var ātrāk izņemt numurs. Ja?
1: Jā, es ieteiktu to izdarīt laicīgi, jo mums ir ļoti daudz dalībnieku. Un Rīga Plāza tirdzniecības centrā jau piekdien un sestdien no 10. rītā līdz 7. vakarā pie info centra būs expo stends, kurā varēs izņemt dalībnieku numurs. Krekliņus un šīs te startu pakas, lai to laicīgi izdarītu un svētdien nedrūzmētos atnākt uz startu, negaidīt rindās, izbaudīt foršu pasākumu dienu.
2: Un ja kādam baili par laika prognozēm, tad dienas pirmā puse būs cerīga, tā kā nebūs lietas un vakar pusē būšot lietas, tā kā visu nomazgās.
0: Ļoti labi!
2: Ļoti, jā, ļoti nu tā labi. Pagaidām.
1: Ja es to Norvēģis prognozes skatos regulāri un mēs arī tā kā secinam, ka tā pirmā dienas daļa būs ļoti laba, skrējai kritērijiem atbilstoši, plus 18, plus 17 ideāli. Grādi. Manuprāt, ideāls laiks, lai skrietu, bet lielākā daļa jau, kā tu, Jāni, zini, šo distanci neskrien. Viņi iet, izbauda.
0: Viņi daudzās. Jā. Man zin, kas svarīgi, ļoti daudz fotografējās, jo šis ir instagramīgākais pasākums, kāds vien var būt.
2: No sporta pasākumiem, jā?
0: Jā.
1: Šis viennozīmīgi ir viss instagramīgākais no pasākumiem.
0: Nu, tās bildes, tās krāsas, un, oh, tur viss ir labi.
2: Tad tas nav tikai stāsts par jūrmalniekiem un kaugurniekiem, jā?
1: Nē, tas nav tikai stāsts par jūrmalniekiem un kaugurniekiem. Tur, principā, 60-70% dalībnieki ir no Rīgas. Mm-hmm. To, ko mēs redzam pēc reģistrācijas datiem, ir ļoti daudz ārvalstu dalībnieki. Šogad ir 150 lietuvieši, ir 20 zviedri. 10 amerikāņi. Ļoti daudz ārvalstu
2: dalībnieku. Jā,
0: pagaidi. Man tā kaut kas būs lietuviešu valodā jāiemācās, būs kaut kā.
2: Es tev iemācīšu, atļaujiet man sveikt jūsu mūsu republikas vārdā. Ļaiskiti jūs pasveikintas mūsu republikas vārdu.
0: Ļoti labi, šī to es iemācīšos, un vēl es viņiem teikšu, ka nu, uz dienas otro pusi tas pērko negaidīts gaidāms, un to es gan zinu, didelis pērkunis.
2: Nu, tas tur tā. Cits starpā, nu tā.
0: Tāda laika prognozīja, cik kā iemet vadītājs tā starpā.
2: Bet tātad reģistrācija ir par maksu, jā, cik es varu.
1: Reģistrācija ar jūrmalnieku kartēm, jūrmals iedzīvotāju kartēm, jā, ir bez maksas vēl šodien un rīt.
2: Aha.
1: Pārējiem dalībniekiem, kas nav jūrmalnieki, kam nav jūrmalnieku kartas, dalības maksa ir par maksu. To var izdarīt mūsu mājaslapā baltijasmaraton.lv līdz pat 19. augustam. Kā to var vēl paspēt izdarīt tie, kas nav pieņēmuši lēmumu pēdējā brīdī, droši.
0: Kolēģi, ja tu bez maksas varēsi ar tām puķītēm, man
2: liekas, suņi, kaķi, kas tu ar tiem notiek?
1: Tas ir suņi, kaķi, ar kaķiem ļoti daudz dalībnieki.
2: Nesmējies, ar kur kaķi ir?
1: Ir kaķi, ir ar suņiem, suņus nokrāso.
0: Suņiem, ne, sunīšiem, nu, šito ragu piedabūt,
1: vienredzīgi.
2: Jā, tā kā ar mājdzīvniekiem drīkst.
1: Ar mājdzīvniekiem drīkst.
2: Viņiem jābūt piesprādzētiem kaut
0: kur. Tas ir riktīgi draudzīgs pasākums ar daudz dažādām paralēlajām aktivitātēm. Tiekamies laicīgi.
1: Tiekamies laicīgi. Pilsētiņa atvērsies no 9 rītā. Kauguru parkā būs tiešām ļoti, ļoti daudz aktivitātes, ko varēsiet izbaudīt. Būs street food ēdināšanas zona dažādiem treileriem. Tā kā izbaudiet dienu Jūrmalā, apskatiet Kaugurs, tie, kas nav bijuši.
2: Jā, man kā jūrmalniecē Kauguru tirgus svētdienās ir tāds pa ceļam. Vienmēr es aizbraucu, nu, bieži es tur braucu. Tātad svētdien man nav ko darīt Kauguru tirgu, jo tur es netikšu niekšanā jārā.
1: Varēs tikt īstenībā uz Kauguru tirgu. Mēs jau Tallinas ielu to visu nogabalu iekšpus vairāk iekšpagalmiem slēdzam. Tā kā pie tirgus varēs pa kalšu šosē piebraukt.
0: Apvienosi.
2: Es būšu.
1: Var Jāni atbraukt apsveikt.
0: Jāni, es jau saku, viņa apvienos.
2: Puķītē, tu skatos. Jāni.
0: Es nākšu pa maliņu.
2: Tātad Jānim Romanovskim 23. augustā Kauguros uz skatuves.
0: Ir sarūpēta.
1: Ir sarūpēta.
2: Zimšanas dienas tā, man es lūdzu nesiet tur.
0: Kasper, labi, paldies, ka atnāc pastāstīji sīkāk, ja kāds kaut ko palaida garām vai grib detaļās uzzināt, tad baltijasmaraton.lv, kur vēl aizvien.
1: Un mūsu sociālo tīklu profilos, visa aktuālā informācija, programma, viss detalizēti.
0: Kasper Stupiņš no Baltijas maratoniem bija pie mums, pagaidām atā un līdz svētdienai.
1: Paldies.
0: Čau, čau.
2: Atā.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
10: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
11: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
13: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
15: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Ton, ton, ton, ton, ton. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Vai, bā?
2: Es tepat vēl esmu.
0: Skat, vajag jāgan pa studiju.
2: Es tepat vēl esmu, es vēl nav aizskrējis. Es vēl nav prom. Es vēl nav.
0: Es tepat esmu.
2: Tātad mums ir nākamā aktivitāte.
0: Jā, un šī ir tāda nedēļas garā.
2: Jā. Un īstenībā mēs jums ļaujam oficiāli palielīties tagad, ja? Jo tāpēc, ka fotogrāfijas sūtīt ar saviem apaviem pilnīgi oficiāli atļauts.
0: Un tā ir vērtīga lieta, tāpēc, ka galā, tā kad būs noskaidroti 27 finālisti nedēļas gaitā, mēs ar tevi pirmdien no rīta nāksim uz dārbiņu. Mums būs priekšā atbildīgs uzdevums izvēlēties, izlozēt vienu no 27, kur saņems dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina. Es atvainojos, ne vairāk, ne mazāk, kā 150 eiro vērtībā.
2: Un pa 150 eiro var nopirkt kaudzi ar kuru. ja iet vēl iepirkšanās tajās īpašajās dienās.
0: Un ar ko te labi ir iepirkties Domina šo? Shopping. Nu, vienā rā, vienā viss, vai ne? Nu, tur viss notiek. Tur ir
2: no galvas līdz kājām.
0: Vairāk nekā 170 modernākie apģērba apavu un rotas lietu veikali.
2: Tur
0: var bagātīgu maltīti ieturēt kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Un, zini, no ja ar to ir pamaz, no ja vēl palikusi enerģija, aizēja iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā.
2: Starp citur ar kino ir.
0: Jā, un pēc tam vēl filmas var noskatīties, to teikt tā, piesātināta diena, vai ne? Neizējot no Domina Shopping. Īpašie piedāvājumi, arī atlaides, regulāras akcijas, tas viss Domina Shopping. Mums ir uzvarētājs, baiba, nu, zoopastā šorīt.
2: To.
0: Skaties, nu šī tāda bija.
2: Puantes.
0: Nu, tātad tie ir specializētie apavi, jā. Baleta
2: kurpes. Sauksim viņu zarā.
0: Un ir sapografētas meitas puantes. Redzi? Nu, tur ir kārtīgs dejotājs. Viņš tur ir, pastāvies, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Es ar Pinteresta bildes.
0: Es ar reizināšanas metodi ieš 1, 2,
2: nu, baigi daudz.
0: 5 reizes, 2, 3, 25 pāri.
2: Nu, tas ir pa visu mūžu.
0: Nu, pa bērnu mūžu.
2: Baigi daudz.
0: Sandra šo ir atsūtījusi.
2: Vispār, nu, ar puantēm ir tā, tu viņas nopērc, tad tu viņas sāc pielāgot savai kājai. Es redzēju, kā pilnīgi jauns puants dauza pret betonu, lai viņas paliek mīkstākas. Mm-hmm, tad viņas tur visādi loka, un tad viņas jau uzlāk kājā, ka
0: bet
2: viņas
0: izstās vecas. Bet tam nevajadzēja būt tādam cietam?
2: Jā, jā, jā.
0: Vai ne?
2: Jā. Tur ir viss slikti. Nu, tādā ziņā, ka grūti ar viņām
0: ir. Bet piekrīt, šis ir oriģināls.
2: Tas ir oriģināls.
0: Šis ir oriģināls, tāpēc jā. Mēs Sandru ieliekam finālā no Zoopasts pārējiem ar savām apavu bildēm. Nu, jau jāsaka apavu, nevis kurpju, vai ne?
2: Nu, tā
0: apavu jau. Apavu bildēm dalās sūtot mums WhatsAppās 2844 7744.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
11: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

0: piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zona, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri. No dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14, plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas dronu uzbrukumos Ukrainā vakar vakarā nogalināti divi un ievainoti vismaz 9 cilvēki. Ukrainai gandrīz beigušās pārtvērē raķetes, kas paredzētas ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, tā vēsta CNN, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām. Moldovā vakar ielidojis un eksplodējis drons, kas visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņojusi Moldovas policija. Drona eksplozija izraisīja nelielu ugunsgrēku, neviens cilvēks nav cietis. Etnas vulkāna izmesto pelnu dēļ traucēta Katānijas starptautiskās lidostas darbība Sicīlijā, daļēji slēgta gaisa telpa un saskaņā ar ierobežojumiem līdz šodienas pusdienlaikam lidostā drīkst nolaisties tikai 10 lidmašīnas stundā. Polija samazinājusi PVN degvielai un noteikusi degvielas cenu griestus līdz skolēnu vasaras brīvlaika beigām 31. Augustā. Šāda valdība vēlas atvieglot finansiālo slogu cilvēkiem, kas atgriežas no atvaļinājuma. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņojis, ka valsts pievienošanās Eiropas Savienībai vairs nav prioritāte. Vienlaikus Turcija neatsakās no iespējas nākotnē pievienoties blokam, bet Erdogans uzskata, ka Eiropas Savienība būs zaudētāja, ja turpinās noraidīt Turciju. Igaunija uz Latviju nosūtījusi 4. Robežsargu un policistu maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. CSDD šodien sāka kampaņu aicinot autovadītājus un pasažierus vienmēr piesprādzēties ar drošību. Jostām. Pēr notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo nebija piesprādzējušies. Pēc 3 dienu tehniskajiem darbiem pilnībā atjaunota e-adreses darbība. Valsts digitālās attīstības aģentūrā norāda, ka lietotājiem atkal pieejami visi ziņojumi, e-rēķini un e-formu apmaiņa. Un vēl valdība šodien lems par skolēnu monitoringa darbu un centralizēto eksāmenu norises laiku.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: esam vēl. Jau ir laiks, 9:38 minūtes rāda pulkstens. Baibs Ipinēts Gavarians ar Vanovskijs. Un drīz mēs noskaidrosim vēl vienu laimīgu cilvēku. Tas, kurš 22. augustā būs saplānojis sev vakar Meža parka lielā izstrāde. Mēs esam gačo roku rokā. Koncertā.
1: Un jās, gaidiet mūsu uzvedinošo jautājumu.
0: Jā. Es pateiktu tādu kā uzdevumu, jo šodien ir jāpabeidz teikums. Mēs un Gačo koncerts ir obligāti jāredz, jo...
1: Nu, tur jau tīri emocionāli ņemiet.
0: Tīri gan ir.
1: Jā, tur praktiski laikam nederēs. Nu, jo tur mēs tā kā vērtēsim jūs tās... No emocijas, jo bet koncerta tur kaut kam, kaut kāda dzīve bija izmainījusies, varbūt kāds zina kaut kādu ļoti labu stāstu, beigās, kur kāds, a varbūt pat aprecējies ir, zini, a varbūt pat, teiksim, ir aizmirsis, ka viņam saps ir, nu kaut kādu no tādu, vai ne?
0: Jā,
1: jo mūzika dziedē, mūzika savad kopā, vai tā mums jums jāstāst, jā, šī vasara starp citu bija, nu, pārbagāta ar mūzikas, un festivāla notikumiem. Visnotaļ, nu, kā saka, viens no tādiem lielajiem virsuzdevumiem muziķiem ir kas? Šajos koncertos dziedināt sāpošās sirdis, atkal atslēgt aizmigušās, ja? Vai sasalušās, uzsista to brīnumu.
0: Nu, tu jau rikīgi daudz jau pateici priekšā.
1: Nu, redz, te jau es jau redz, ka pašā vaļā.
0: Tātad pabeidziet teikumu. Mēs un Gačo koncerts ir obligāti jāredz, jo... Un tad mums tur būs lielā vērtēšana. Šķetināsim vienu pēc otra iesūtītos. Jā, starp citu sūtu WhatsAppā 284 47744.

0: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgal.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top! Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
5: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99. Standard mikroviļņu krāsns 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
8: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
9: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
10: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
11: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
10: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
11: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar Tirdzniecības centru Domina.
10: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no Tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
11: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
12: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
13: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
14: 22. tas bija ātrāk nekā 23. vai ne?
15: Tu tieši. Loģika tava stiprā puse.
14: Redzies,
15: tas varētu būt tāds, jā. Loģika ir tava stiprā puse. Un
14: kāpēc
15: mēs tādas spēles veicam ar datumiem un izjautāšanām? Tā ir tāda radiosa spēle, bet principā jau mums ir informācija.
14: Roku rokā. Mēs un Gačo. Gačo un mēs 22. augusts Mežaparka lielā estrāde. Stāvīgi klausītājiem tur būt. Un šodienas uzdevums skan... Kā viņš skanēja? Nu, precizēja.
15: Iemesls, kāpēc būtu jāiet uz šo koncertu?
14: Nu jā, ir obligāti jāredz, jo... Jā. Tad mēs un Gačo koncerts ir obligāti jāredz, jo... Nu, un tagad pie iesūtītā.
15: Jo, kāpēc?
14: Nu. Jo tas ir kā divi koncerti vienā vakarā. Kā veikala akcija. Aha. Viens plus viens.
15: Tas ir
14: nu,
15: pat...
14: Pēc viens, pēc viens saņem divus.
15: Tā jau trīs, tur jau jumpra var ir.
14: Jā, tas ir šitas trīs, labi, šitā ir laba versija.
15: Jā.
14: Akcija pēc vienu dabū trīs,
15: tas
14: jā.
15: Tas ir viens, labi, kas mums vēl ir.
14: Mēs Gačo koncerts jāapmeklējot dzīve pati sevi neizdzīvos. Darbs pagaidīs rītdien arī, bet labs vakars, labu mūziku, pats neatkārtosies.
15: Nu, šis ir prātīgs cilvēks.
14: Bet tālāk, paņem viņš vairāk.
15: Jā,
14: lai meita varētu pārsteigt savu draugu ar došanos uz Mesa koncertu, draugs atgriežas no Baltkrievijas robežas sardzes.
15: Bē,
14: nu, tur cilvēks ir pelnījis kaut ko.
15: Nu, te jau tālāk nedrīkst iet nemaz.
14: Jā.
15: Ko viņš tajā Baltkrievijas robežas? Bēra cietās ejas?
14: Nu, jā, alas.
15: Jā. Kur mēs... Tos kurmjus indēja.
14: Jā. Tā, pagaidi, mēs esam Gačo koncerts jāredz, jo šis koncerts būs, ko varēsim izbaudīt divatā, jo uz nākamo jau būsim trīs ģimenē.
15: Iet baudīt divvientulību. No, labi.
14: Koncerts jāredz, jo diez vai tajā laikā vēlēsies rakt kartupeļus laukos.
15: Starp citu. Var... Viņi jau, man liekas, jau ir jau tādi rokami.
14: Legāli var nolikt no kartupeļu talks, vai ne?
15: Baigi nav. Baigi no smuki.
14: Nē, nu...
15: Sorry, mēs nevaram, mums uz mēsu jāiet.
14: Uz mēsa Gačo.
15: Nu, tad sēžat visu ziemi pliku pakaļ uz mūrīšu, tā jums pateiks tie lauku radi visu.
14: Nā, jā.
15: Tā.
14: Mēs uz makaroniem.
15: Jā.
14: Mēs un Gačo koncerts ir obligāti jārad, citādi pirmdien darbā nebūs ko apspriest. Vispār tā citreiz ir, ka tevi izmet no saruna loka, vai ne? Ja tu neesi kaut ko redzējis, nav būts, nav redzēts.
15: Puiku nesmuka tā situācija, kad tu esi ārpus
14: zonas. Tāpēc jau mēs kolēģīt arī. Tu kādreiz uz futbolu aizē, vai ne? Es kādreiz uz teātru, un tam mums ir, nu...
15: Uz teātru, tas jau ir šausmīgs upurs.
14: Tā es negribēju.
15: Izmocīties teātrī.
14: Pēdējā laikā tās četras... Nē, labi, bet tā beidzamā garā bija laba.
15: Tā bija labi, jā. Kādreiz uz četrām stundām var aiziet. Tur var notrāpīt arī uz labām izrādēm.
14: Un, nu, beigās teātrī jau ir labi, ka tu arī pārtraukumā išmokt ārā, vai ne?
15: Nē, no futbola noteikti nevar. Tur
14: tev
15: arestē. Ja tu jārā. Nu, labi, kas tu vēl ir?
14: Gačo, mēs koncerts jāredz, jo es pagājušo sestdienu neredzēju Donu koncertu. Arī labs arguments.
15: Vismaz kaut kas jāredz.
14: Mēs un Gačo koncerts ir jāapmeklē, jo viņa pēdējā koncertā pirms trim gadiem bija pēdējā reize, kad es lietoju alkoholu. Zāne raksta, alkoholu lietošana kaitīgi jūs veselībā.
15: Tas jau.
14: To mēs zinām. Tas mums ir pierakstīts, Zanī.
15: Zanu, šitas, nu, kad bipēdies, mēs pagājuši gadīt?
14: Nē, Zanu kaut ko jauc, nebija tik sen, tas, nu, beidzamies.
15: Nē, viņai varbūt.
14: Viņai, jā, nu, pirms trīs gadiem.
15: Jā.
14: Nu, labi, kaut kas ir jāizvēlās.
15: Nu, man tas Baltkrievijas stāsts.
14: Nevis Baltkrievu robežu sargs, bet robežu sargs, kurš sargā Latvijas-Baltkrievijas robežu.
15: Jā.
14: Vai es sapratu, ka viņu līdzi ņēmis, jā?
15: Nu, bet tak jā.
14: Aha.
15: Nu, tak jā.
14: Jā.
15: Ja jūs tā tiešām ir, lai viņš uzvēl kaut ko no robežu sarga vēl arī apģērba.
14: Cilvēks neiet formā.
15: Kāpēc viņš cepurīti nevar uzvilkt? Kas te notiek viņam?
14: Ar uzrakstu robežu sardze?
15: Vai arī zābakus robežu sardze? Tie taču forši.
14: Labi.
15: Lai mēs saprotam, ka viņš ir robežu.
14: Sanīt, paldies par tavu iesūtīto versiju. Mēs novērtējām. Nu tad, lai meitai un robežu sargam burvīgs mēs Gačo koncerts. 22. augusts Mežaparka lielā aizstrāde. Laižām, baibu laižām.
15: Laižām dzīvē. Labi. Mēs tagad šķirmies, lai satiktos agri no rītā. Atā.
14: Mārs Grigals, otrais cēlēts. Mārši, kā bija pirmā darbdiena? Viss labi?
16: Jā!
14: Jā, gatavs darbiem!

0: piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišana daudzums var pārsniegt pa 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidāmi arī vietām citviet Latvijā. Dienā būs pārsvarā mākoņains, saulēnāks gan Kurzemē, vējš galvenokārt putīs no ziemeļpuses. Ar gaisa temperatūru sastīsies 14-21 grādu robežās. Galvaspilsētā otrdien varētu paiet bez lietus. Vakarpusē gan būs mākoņi mazāk. Pūšot lēnām ziemeļpuses vējam Rīgā 17+19 grādi.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

Čau, klausītāji! Saka, es gribējās Māris, otrais cēlēns pēc Zelpas 3:17. Līdz 12 esam kopā. Labā noskaņojumā! Vasara turpinās. Ar zobiņiem augusta mēnesi raktoriņi mums rāda, bet tomēr ir siltāks dienas, svēsāks dienas, un tomēr tā vasaras sajūta vēl nav pazudusi. Līdz ar ābolu garšu, līdz ar, protams, daudz un dažādiem dārza veltējumu un labumiem. Vai, dienīt, cik garšīgi viss notiek, viss garš ir visai dažāds. Par citu, drīz arī bumbieru sāks nākt. Jā, vēl man dārzā bumbierīši vēl nav gatava, bet uz to pusi iet augsta beigās, nu pavisam noteikti būs sulīgi. Bet āboli gan, nu ir cukurīši, Antonovki, baltais dzidrais, un rožāboli, un vēl daudz un dažādi šķirtas. Tā, labs ir, ne par āboliem, bet par mūziku, par, protams, arī zelta dziesmu, un, protams, arī dzelzs sastrēgumiem un visu citu. Runāsim šajās divās stundās un noteikti arī turpināsim rekordu vasaru un arī šodien piefiksēsim vienu otrā cēlienu finālistu, kurš dodas uz lielo izlozi un cīnās par galveno balvu pro Down Cut no tirdzniecības centra Domino 150 eiro vērtībā. Labs ir, draugi mīļie! Otrajam cēlienam piestāv arī kas no mūzikas vēstures ar 20 un vairāk gadu stāžu ir apvienīgi BG Zello. Ap saziņai 284-477-44 un, protams, kāds tā līnija 674-477-44. Telefonu.

0: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.
1: Uz pasaules pie mieres. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Singapūra Satīna izpildījumā pieredzinī man. Brāļi un māsas, kāds klausieties mani 10:12 minūtēs. Rekord vasara turpinās, un par to mēs runājam. Katru darba dienu, katru brīvdienu, sestdienu, svētdienu un pirmdienās mēs apbalvojam un izlozējam vien laimīgo, kurš tiek pie īpašas dāvanas ar mūsu sadarbības partneri Gādī. Ten šajā nedēļā mums roka rokā ar tirdzniecības centru Domina, proti 150 eiro vērta dāvanu karte. Tiks kādam, kurš no pirmkārt padalīsies ar fotogrāfiju, kurā ir atspoguļots jūsu apavu skapis. Un varbūt kāds interesants un amizants stāsts. To visu droši pievienojam 284-47744 WhatsApp. Un katru DJ ētera laikā, respektīvi programmas laikā, Zopast jau izvēlējās savie, un tā bija Sandra šī šajā rītā. Tik piefiksēta arī es otrajā cēlienā, pēc tam Maijuks dienvidos, pēc tam pēcpusdiena, un arī Egon Reiter autopilotā. Tiks noskaidrot laimīgie, kas piedalīsies izlozē, un tā visas nedēļas griezumā, ieskaitot arī svētdienu brīvdienas. Tad nākamajā pirmdienā Zaupas laikā izlozāts viens. Un tas viens, viena, rīks pie īpašas balss. Daudz labs mūzikas šajā stundā. Noteikti daudzi tie, kas cītīgi rosās un aktīvi strādā, uzlabos garu stāvokli labu mūziku, vai ne? Kur foniņā stāra pēja. Tadadadadadadam! Itāliešu mēlē, kurš nu vēl labāk var dziedāt. Vienīgi Roberto Meloni un Eros Ravazzotti. Più bella cosa.

0: skaista un leģendāra kompozīcija Remix. Ego meitenē kafenīcā. Starp citu, nevēl atskaņojoties šo kompozīciju, jo šodien, šogar pulksten 8:00 vakarā Dzintara koncertzālē Remix dalībnieki Huldis Markelevičs, Ego, Aivars Kāremans un arī Latvijas Radio Big Bands aicina uz mūzikas koncertu programmu nosaukumā Pilsēta. Atgriešanās pagātnē 85. Gads, kad tu tiešām viss reāli sākās Remix dzīvē. Pareizi laiks 10:25.
1: Māris Grigalis.
0: Labs ir, mēs ar labu mūziku arī turpināsim līdz 12. otrais cēliens, un te nu būs viens skaista kompozīcija Beautiful Things, Pants and Bones.

0: 18. augustā 2026. gadā 10. Un teju jau 30 minūtes. Pēdējā sekundes un...
1: Ir 10 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
0: Stāriņā Grigāls un daudz labas mūzikas šajā stundā noteikti būs kas no Bob Marley, Astronautiem un Depeche Mode. Savukārt šī ir apvienība Imagine Dragons. It's time.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Es krāju datoram.
6: O, tas ir forši.
5: Vai tu arī kaut kam krāji?
6: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
5: Un tagad?
6: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
8: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
9: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 3,79 eiro. Skābais krējums Valmiera 15 vai 20%, 450 grami 1,49 eiro. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 eiro. Lats veikalos visā Latvijā.
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
12: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
12: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
16: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
17: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
18: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
17: Metalūžņi Tolmetā.

0: 10 un 47 minūtes radio starp M2 cēlienā. Tā ar Jori mēs laižam tālāk, un tā tas laiks arī paskrie. 2 stundas, 2 cēlienā, pēc tam nākamā Jānis un dienvidī 2 stundas līdz pulksten 2. Tā, skatos un var vaļā vēstures lapas pusi, un te nu starp citu traktiem burtiem iezīmēts ir 77. Gads, proti 18. augusts. Naktsklubā Birminghamā savu pēdējo koncertu pirms izjukšanas sniedz grupa The Police. 77. Gadā. Reku dalībnieki Stinks, basģitāra Andy Summers, vokāls un ģitāras, Stuart Copeland, vokāls un grupa ir saņēmusi 6 Grammy balvas. Tad ir nominēta arī un uzņēmta Rock'n'Roll Slavas zālē, tas ir 2003. Gadā, 77. Gadā. Tā, te ir kāda maz trūks kļūda, nevis pēdējo koncertu, bet pirmo koncertu. Draugi, mīļies, kāds ostais sociālajos tīklos, kas nepareizi uzrakstīs. 77. Gads, 18. augusts, Birminghamā tiešām pirmo savu koncertu sniedz grupa The Police. Protams, ka zelta dziesmas statusā šodien ļoti leģendāra un skaista dziesma.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Tā, skatos, kur nu man īsti viņa ir. Un te nu būs!
2: Golden Hit. This golden classic.
0: Oh, klasika. Klasika otrajā cēlienā saldziesmas statusā. The Police, every breath you take. Mums neredz arī Stinks izmanto savos konceptos.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 centi. Maksima.
5: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka!
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk – olimpija.lv.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, numismet kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un ASUS portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
12: Datoram.
13: O, tas ir forši.
12: Vai tu arī kaut kam krāji?
13: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
12: Un tagad?
13: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju, kas IT pārpalikušo, varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
14: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
15: Sinoptiķi prognozē, ka galvenokārt Latgalē šodien ilgstoši līs un spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var sasniegt pa 20 mm. Atsevišķi lietas mākoņi ir gaidām arī citviet Latvijā. Arī diena būs pārsvarā mākoņaina, bet saulēnākā puse galvenokārt Kurzemē, vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļa puses. Ar gaisa temperatūras svārstās no plus 14 grādiem Latgalē līdz 21 grādām galvenokārt Kurzemes pusē. Savukārt galvaspilsētā šodien paies diena bez lietus, vakarpusē mākoņi kļūs mazāk, bet pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un arī Rīgā gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādus. Turpmākajās dienās trešdien saule mīsies ar mākoņiem vietām līs, gaisa temperatūra 19-22 grādi, nedēļas otrajā pusē ceturtdiena biežāk uzspīdēs saule, gaisa temperatūra 17-22 grādu robežās.
16: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
8: No 10. līdz 12. studijā.

2025. gadā 20 cilvēki gāja bojā, jo avārijas brīdī nebija piesprādzējušies un tika izmesti no transporta līdzekļa. Kāda būs šī gada statistika? Tas atkarīgs arī no tevis. Arī no tevis.

Mārtiņa Kārīgs, YouTube banā 11.06 minūtēs jaunas stundas sākumā. Čau, klausītāji, vēlreiz! Kas pievienojušies nu pat? Labdienu! Labdienu visiem! Kas pie stūras, kas tā darvietās, kas bauda atpūtu. Labs ir, cītīgi strādājam un aktīvi rosamies. Rekord vasara, laižam tālāk dāvanu karte. Nedēļas lielā balva tirdzniecības centra Domina pārziņā un te nu būs dāvanu no Dominas 150 eiro vērtībā dāvanu karte. Tālāk ātri vien iesūtam savu apavu pāri vai pārus. Daudzas un maz varbūt tādu stāstu detalizētāku, ko mēs varam redzēt, lai es varu nokomentēt un kādam doto iespēju ceļuzīmu uz lielo izlozi. Nākamā pirmdiena zopas laikā izlozi un kāds attiek pie lielās balvas. Tātad mums ir tā kārtība šepam. Tā WhatsApp numurs saziņē 2844-7744. Ok, izkārtojums tieši tāds paslīs 22. cēlējs, pēc tam Mājāns, dienvidi 12.2, pēcpusdien 24, Iegons Reiters, radio brāls, autopilota darbina līdz 7. vakarā.

Es gribu palikt dzīvs, tā Zebrēne. 11:12. Ok, labs ierā, mēs laižam tālāk un sportiņā ieskatāmies kādu jaunumu aktualitātes. Te nu ieskatāmies TV3.lv sadaļā sports. Tam sekot līdzi un par ko īkšķturēt. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlases šodien Rumānijas pilsētā Pitešti. Eiropas U16 čempionāta astotdaļu finālā cīnīsies ar Rumānijas valsts vienību. Un spēle sāksies 18:00 pēc Latvijas laika 6:00. YouTube kanālā droši tam var sekot līdz. Savukārt Latvijas bokseris Timurs Gulbis svētdien Serbijā svinēja uzvaru pirmajā Eiropas U19 čempionāta mačā svaru kategorijā līdz 70 kilogramiem. Timurs otrajā raundā redzam pārsvaru uzvarēja Rumānijas pārstāvu Robertu Buzašu. Tālāk futbols, šepat paši mājās Auda pēc divām nopelnītām sarkanajām kartītēm. Vakar Rīgā mazākumā iekļuva futbola pusfinālā, Latvijas kausa futbola pusfinālā. Auda pagarinājumā 3-2 pārspēja Grobiņas vienību. Un vēl Latvijas pasaules čempionātā parajādē pārstāvēs Rihards Snikus un Alise Muižniec, stāvēs Latvijas paralimpiskā komiteja. Un meistars sacīkstes šonedēļ norisināsies Vācijas pilsētā Āhenē. Nu, mēs ļoti ceram turam īkšu par Rihārdu un Alisi, lai mums ejam līdzās. Plašāk informācija noteikti ieskatāmies TV3, LV sadaļā sports un arī TV3 ziņās 8:00.

0: Lielās elektroniskās mūzikas cienītājiem saldais ēdiens Roberts Mājas Children kompozīcijā 11:22.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Un saņēmu galveno balvu. Nedēļas balvu dauna karti no tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā, draugi. Jā, viena nedaudz ir jāpieliek pūles. Ir jānofotografē savus apavu skapis. Tur atrodošie apavi un varbūt mazs tas jāpievieno un jāiesūt WhatsAppā 284-477-44, ka tā var piedalīties lielajā izlozē pirmdienā zvelpastas laikā. Bet ja nu par tirdzniecības centru Domina, tad ko nu citi paveic 10 piegājienos, to tu ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss noteikti tiešām iepērcies vairāk kā 170 modernākajos apģērbu, kā arī apa un rotaslietu veikalos, ietur bagātīgi maltīti kādā no daudzviedīgiem restorāniem. Un iztrakojies lielākajā iekštālpa izklaides parkā Baltijā un noskaties arī dzen jaunākās filmas, ko piedāvā kīno. Īpašie piedāvājumi, kā arī atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Dominā Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā, jo Dominā te tiešām viss notiek gan lieliem, gan arī maziem. Kīno, izklaides, veikali, shoppings un, protams, arī zēna restorāna. Gardas maltītes. Nosinēt arī kādu ballīt. Starp citu, arī es ar ģimenes svinējas puikam. Jā, mēs esam bijuši izklaides centrā. Ļoti, ļoti forši. Viss vienu vietu un viss ir darīts. Tā, labs ir, rāpiniet! Paldies, lai es par iesūtītām fotogrāfijām no otrā cēlēna. Tolīt mēs noskārosim, ko sūtīsim uz lielo izlozi otrdienas uzvarētājs otrajā cēlēnā. Sveiks, Stāriņ, tā man raksta Ilze. Attēlā redzama mana mazā apavu kolekcija darbā. Protams, mājās tā ir krietni nedaudz lielāka. Kā redzat, esmu gatavs visām gan oficiālām darīšanām, gan svētkiem. Ziemassvētki var nākt. Es jau esmu ekipējusies un kurpīši ir gan daudz. Tiešām arī zan rekur... Rūķa čības arī. Tā. Tā vēl viens stāsts. Vai, te ir tikai vienīgi divas čības un tādas palietotas. Un raksta man šādi tā stāsta autora, mums ir Valentīna. Kāpēc man vajag 150 eiro Domino dāvina, Domino Shopping dāvina karti? Jo manām čībām ir jau tāds stāsts, ka drīz pašām būs nepieciešama pensija. Viņas redzējušas dārzu, laukus, lietu, sauli un iespējams pat vairāk kā es pati. Laiks dot vecajām pelnītu atpūtu un beidzot tik pie jauniem apaviem. Lai nākamreiz izejot no mājas, nevis apavi mani nestu, bet es apavs. Domino 150 eiro vērt dauna karti, man būtu nevis greznība, bet steidzama nepieciešamība. Valentīna, es tiešām atsaukšos uz šo aicinājumu. Pirmkārt, Valentīna bija tik drosmīga, ka notakravēja savus jau daudzu gadu nesātās čības. Čības vairs nesmaida, bet čības tiešām kliedz steidzam pēc palīdzības. Ok, Valentīna, mēs rakstam iekšā jūsu telefonu numuriņu un tā nu redzēs. Nu, novēlu veiksmi, lai veicās zopastā, tātad nākamā pirmdienas zopastas laikā tiks izlozēt. Kas to lai zinu, varbūt izskanēs jūsu vārds un 250 eiro vērt Domino Shopping dāvanu karta būs jūsu.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienuviet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Vēl viens elektroniskās mūzikas gigants. Tā es viņu nosaukšu skatavs vārdā Mobīs. 11.34 minūtēs stāviņā. Šie pat esam uzņēmuši apgrieziens jaunu darbu nedēļā. Kalendārā mums ir 18. augusts, nu tāds pilnvērtīgs trešais vasaras mēnesis. Protams, šī diena tādiem zobiņiem un gan vēsa. Tālāk ir silda mums, protams, kārtējais koncerts, kuru gaidās mēs esam. 22. augusts, jau pēc 4 dienām mēs pulcēsimies visi Meža parka lielajā izstrādē. Jā, 2-1. Mēs savu gačo kopkoncerts roku rokā. Un te nu vēl piešājam klāt vēl kā pipariņo īpašos viesus, leģendāros Jumprau. Un tiešām vakars būs iespaidīgs un neaizmirstams. Ilgi gatavojās gačo gatis vai mēs šim lieliskajam un interesantajam notikumam 2-1. Nu tas būs iespaidīgi un neaizmirstam, man liekas, vai ne? Pulcēsimies un gats jau māk. Jā, tiešām pulcēt desmitiem tūkstošu cilvēku, un ne pirmo reizi mēs tiksimies un dziedāsim līdz šīm dziesmām. Un viena no tām, protams, arī dzenēs šī divas pasaules, gluži kā Mesa un Gačo. Tas arī turpinājumā otrajā cēlēnā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā. Sirs gouda 4 eiro 99 kilogramā. Rimi.
1: Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Ome, es krāju datoram.
6: O, tas ir forši.
5: Vai tu arī kaut kam krāji?
6: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
5: Un tagad?
6: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas

0: esi pirmais.
1: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Kur volejbols? Tur Fenix. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

Boogie Boogie, Let's Grow. 11.49 minūtes stāriņā šeit. Lai arī nespīd saule, tomēr tāds patīkams un foršs noskaņojums. Un rūpēsimies par to 24 stundas diennaktī. No 12. stundas ir tās aktīvās ar Zalpas 3 stundas sākumā, 7.10. Otrais cēliens no izskana Grigaļa pāraudzībā līdz 12. Bet tu līdz arī Mājāns. Mājāns un dienvīdi līdz 12.

0: Dienen. Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārtu savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Zem cenas – mega! Vārīta desa mortadella – tikai 75 centi. Un formas maize zemnieku – tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
10: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
11: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
13: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
14: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
15: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis.
7: TV6 bez bremzēm.

0: piedāvā kurši? Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien, 18. augustā, sinoptiķi izplata dzeltenās krāsas brīdinājumu par stipriem nokrišņiem, kas Latvijas sasniedz jau dienas pirmajā pusē. Dienvidu austrumu rajonos dienas laikā ir gaidāms spēcīgs lietus, un, protams, ka tas iespaidos arī temperatūra, arī šobrīd 12. Rīgā ir apmācies, un tikai 17 grādus silts, bet vēl vēsāks Latgalē un arī Sēlijā. Jelgavā 16 grādu, Jūrmalā 17, bet Liepājā pat laban viss siltāk 19 grādu. Un šīs dienas turpinājumā arī daudz vietu citur valstī, ne tikai Latgalē ir gaidāmas lietas un maksimālā temperatūra sasniegs 14,21 grāda atzīmi. Rīgā gan nokrišņi visticamāk izpaliks vismaz lielos apjomos un pūtīs lēns ziemeļpuses vējš.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarba krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: your husband is coming.
1: Par vīru nemācēšu teikt, bet es gan esmu atnākusi uz Starvem studiju. Mums kopīgais laiks dienas vidu ar nosākumu dienvidu šeit Starfem ēterā ir sācies arī otrdienā, 18. augustā. Šī bija Reja un viņa sensacionāli lielais hits Where's My Husband? Bet tagad 80. Gadu sākums mūzikā ar brīnišķīgām noskaņām no Patrice Rushin. Un turamies kopā līdz pulksteni diviem, kā katru darba dienu. Forget me nots!

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uzķerties no to? Un tauta jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

Šis portāls ved uz citu dimensiju. Tā dimensija tuvojas un tā sauc mācību gads. Piedodiet skolēni, bet nu tāda realitāte šodien 18. augusts. Sākam pamazām noskaņoties, gatavoties visādi, kā nu tas nepieciešams. Un mazliet arī pakavējamies siltās atmiņās par nesen pieredzēto. Par Calvin Harris satikšanu Meža parka lielajā izstrādē deviņi How Deep Is Your Love kopā ar Disciples. Un Ina Brolsen pie mikrofona.

0: Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: burti, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žem maitījos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
9: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
14: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
15: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
16: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
17: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
18: Ir vērts pamēģināt.
19: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
20: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
17: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

0: gimnāzija ir klāt. Zvani uz Starfem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starfem gimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starfem gimnāzija kopā ar kredīt 24.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greiz sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

tuvums sajūtams, vai ne? No pagājušās sestdienas. Tuvumā ir redzēts, dzirdēts un baudīts Dons viņa koncertā Daugavas stadionā. Nu, tagad atkal līdz nākamajai tikšanās reizē jācieš, bet siltās atmiņās, protams, tikko pieredzētais Dons un tuvums. Tituldziesma viņa koncertam arī nolakā izskanēja stāriņu dienvidos. Bet tagad kaut kas mazliet aktīvāks pēc apcerīgas pauzes muzikāli liriskas 12.50 Genesis un Ike.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
10: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
12: Pling klong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
13: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
14: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
15: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu? To, par kuru vēl šodien smejas visa tava klase.
16: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
15: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
16: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
2: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
3: Šodien no sinoptiķiem dzeltenās krāsas brīdinājums par ilgstošām un spēcīgām lietavām sevišķi Latgales pusē. Rīgā kaut arī diena lielākoties apmākusies un arī ar ziemeļu puses vēju, kas radīs nedaudz dzestru sajūtu brīžiem. Būtiski nokrišņi netiek solīti. Gaisa temperatūra galvaspilsētā līdz 18-19 grādiem, citur no 14 Latgalē, kur lietēns, līdz 20 Latvijas rietumu daļā. Bet naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām tikai gaidāms īslaicīgs lietus, kā arī migla pūtīs lēns vējuši no rietumiem. Minimālā temperatūra 8-13 grādi, bet rīt dienas laikā tā pakāpsies līdz 19-22. Un rīt mazliet vairāk saules mums tiek solīts, lai gan vietām joprojām īslaicīgi turpinās uzlīt.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbele. Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi.

Take it easy now, Jack Dean ar savu Mercy atklāja stundu no vieniem. Šie ir dienvidi Star FM ētrā, otra dienā 2026. gada 18. augustā. Šī nedēļa mums rekordu vasaras ietvaros aizrīt tirzniecības centra Domina Shopping zīmē, jo tieši Domina Shopping dāvina lielo nedēļas balvu, un tā būs dāvankārta 150 eiro vērtībā. Ko mēs izlozes kārtībā dāvināsim kādam no jums jau nākamās pirmdienas zoopastā. Un uzdevumu šoreiz. Visos ēter laikos jums sūtīt mums WhatsAppā uz 28447744 bildes, kurās ir redzams vispilnākais, viskuplākais, visbagātīgākais kurpis, kapis vai plaukts. Tad sacenšamies apavu kolekcijā. Iesūt bildi ar visvairāk kurpēm.

0: lielo izlozi.
1: Jūsu uzdevums. Es ceru, ka ir skaidrs. Sūtiet bildes uz 2844-7744, bet citādi labdien! Un labu apetīti pusdienās. 1 un 7, Simple Minds un Hypnotized. Ļoti piestāvēju šodienas laikapstākļiem. Cerams arī tavam noskaņojumam pēc brītiņa. Arī kaut kas žiperīgāks no Tommy Richman, Million Dollar Baby. Million Dollar Baby.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

izskatās tā, ka mākslinieki pēc savas aiziešanas kļūst vēl krietni populārāk, vēl krietni vairāk klausīt, vēl pat krietni vairāk pelnoši nekā savas, taškārt arī īsās dzīves laikā. Tas ir arī stāsts par leģendāro Tupaku Šakuru. Šogad 13. septembrī apritēs apaļi 30 gadi kopš viņa nonāvēšanas, bet cik liels vārds viņš ir joprojām mūzikā un cik liela ir ietekme arī uz sabiedrību, tam, ko viņš ir translējis savās dziesmās. Tas, protams, ir pat jāatstāja bez liekiem komentāriem, tur viss tāpat ir skaidrs. Te dzirdējām Do for Love no Tupaka. Pēc brītiņa arī stāsts par Domino Shopping, kurpju kolekciju sūtiet savas bildes vēl ir kāds mirklis.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Ko citi paveic desmit piegājienos, to tu vari izdarīt ar vienu vienīgu gājienu uz Domina Shopping. Jo te viss notiek, iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu, apavu un rotaslietu veikalos. Ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaud visu, kas piedāvājumā. Domina, te viss notiek. 150 eiro dāvankārte no Domina Shopping nedēļas balvā kādam no jums, kas atsūtīs mums iespaidīgu apavu kolekciju nobildētu WhatsAppā 284 47744.

sarindoti. Daudzie apavi, paldies par šo kolekcijas atrādīšanu un tur īkšķis par sevi finālā. Fināla izloze jau nākam pirmdien zoopastā.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zem cenas Mega makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders auspļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
10: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
11: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
13: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spicilife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
14: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
15: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baib.
14: Oj, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oj, nu reku, vēl bilde.
15: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
14: Iesūti savu bildi ar savu apavu. Kalpau kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu Kalpau pāri.
15: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
16: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
17: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

No tad pretim saulītē arī virzāmies. Šodien varētu būt sarežģītāks tas ceļš, tādēļ, ka prognoze liecina par to, ka saules būs tā mazāk, bet rīt jau atkal atgriezīsies. Rīt mēs arī tiekamies dienas pašā vidū 12. Dienvidu laikā. Tikko dzirdējām super aktuālo šīs vasaras pašu aktuālāko no hitiem no franču producenta Hugel piedaloties leģendārajai house vokālistai Ultra Nete. Mani sauc Maija, tagad nāks Oskars ar pēcpusdienu līdz rītdienai, bet tagad, lai jums patīkam kopā būšana pēcpusdienas stundās.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5!
1: Škoda.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan BB, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
9: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 € kilogramā un Latvijas tomāti 1,39 € kilogramā.
10: Tas Eiro aptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
11: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
14: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
15: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
16: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
17: Tiekas, ka esmu tepat.
16: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: Ekonomists piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Trešdien naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām gaidāms īslaicīgs lietus un migla. Putīs rietumu vējuši līdz 5 metriem sekundē minimālākais temperatūra 8-13 grādi. Rītdienā salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līdz putīs rietumdien. Rietumu vējuši līdz 6 metriem sekundē un trešdien maksimālākais temperatūra 19-22 grādi. Ceturtdienas nakts pārsvarā mākoņiem, brīžiem gaidāms lietus, būtīs dienvidvējuši, vietām piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra ceturtdienas naktī 10-15 grādi, savukārt ceturtdienas dienā starp mākoņiem spīdēs saule, daudz viet īslaicīgi līdz, vietām iespējams pērkona lietusgāzes un maksimālākais temperatūra 17-22 grādi.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

0: Labi, pēcpusdienā esi sveicināts otrdienā, 18. augustā. Es vēl skatu, lai pēc esam nācis pie mikrofona un būšu kā ierasts kopā ar tev līdz pat pulksteni četriem. Tā ir iesākusies tava diena. Lai lielie darbi jau apdarīti un tagad var nodoties mazākajiem. Tos mazākos jau var arī atlikt uz rītdienu, ne? Jo gana daudz mums jāiespēj šajās divās stundās. 2.22. Rekordi vasara. Es gribu redzēt tavus kurvi plauktus. Un otrā skolas diena mūsu Starfem ģimnāzijas spēlē. Kad Ilze izdevās tikt līdz 4. klasei. Lai šodien tev izdosies pārspēt. Mūsu izcilnietas Ilzes rezultāts. Un mēs uzzināsim pēc trījiem. Gana drūmā noskaņojumā šodien sākās, bet tas vairāk tas noskaņojums. Šodien man bija iespēja ievadīt preses konferenci kampaņai, ko noteikti pamanīs un sadzirdēs arī šeit Star FM ētrā. Jaunā CSDD kampaņa, kas aicina mums piesprādzēties, nelausties un piesprādzēties. Aizdītajā gadā esam zaudējuši 20 cilvēkus tikai tādēļ, ka viņi nepiesprādzējās. Kad šie vārdi tiek teikt, tad uzreiz tāds pārņem tāda liktenīga sajūta. Es centīšos no šīs liktenīgās sajūtas izkāpt. Tomēr piesprādzēties gan es tev aicināšu. Bedraidz ceļš mūs sagaida līdz pat pulksteni četriem.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un jauna mūzika, protams, Jungle nāk iekšā ar jaunu mūziku Sunshine. Ir 7 minūtes pār 2. Pēc tam Stereophonics, have a nice day.

labās dienas vēlējumus man var sūtīt uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. WhatsApp numurs gana noderīgs 2:22, precīzi 2:22, kad divi klausītāji tiks pie dziesmām ētrā un, protams, arī rekordu vasarā. Tas ir šajā vasarā. Piepildām vaca par dažādiem stāstiem, un šajā nedēļā mēs stāstu vietā gaidām bildes ar kurpi plauktiem.

0: Sabrina Carpenter un Please, Please, Please. Norezonēja manis iesāktais stāsts par šodienas SDD uzsākto kampaņu, ko saicina piesprādzēties, lūdzu piesprādzējies. Lai gan tam vajadzētu būt gana pašsaprotami, tīpaši, kad tev tas signāls tū, tū, tū, pavada visu ceļu, tu tomēr izvēlējies. Jūs pīteišos. Mārciņš saka, būšu skarbs un droši vien daudziem tas nepatiks. Braukšana bez piesprādzēšanās, virzienrādītāja neieslēgšana, agresīva apdzīšana, lēkāšana pa braukšanas joslām parāda, cik liels stulbeņš sēž pie stūras. Precīzi, Mārtiņ. Neko pielikt, neko atņemt.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Neko pielikt, neko atņemt. 2:22 tuvojas. Tur arī gan precīzam tev jābūt, lai tiktu pie savas dziesmas. Pazudīsim sajūsmā uzreiz pēc idilles.

22, jau tikko esmu saņēmis arī pieteikumus neatlaidīgā klausītāja statusu. Absolūtā laime. Varētu pat teikt, idilli. Lās prātis. Laiks nopietnām lietām 22 klausītāji divas dziesmas. Tūdaļ satiksies ēterā precīzi 2.22, tu jau zini, jāsūt dziesmu uz WhatsApp, jāsūt tā, lai tā atnāk 2.22, kas tad cita ir tagad. Ko tu vēl gaidi? Jau bija jāsūt. Jau bija jābūt šeit 2.22. Turpin ienākt. Labi, kaut kad mums atkal būs jāsalīdzinās, vai ne?

0: tu ir. Labi, sākam ar čau. Tur ir mūsu sveiciens. Kris no Red Light. Varēja būt, bet nebija. Ieva čau. 2.21 ir tavs laiks. Mums vajadzēja 2.20. Un 2.22 šodien pirmā dziesma mums nāk no Lindas. Linda čau. Bukte. Un dziesma Ziemeļvējš.
1: Tu varēji iesist, mēs jau nevajadzēja stādināt. Mēs arī... Viņš turpina, nu tad sākam.

numur viens šodien 2022 ir bukte un ziemeļvējš. Paldies, Linda. Paldies par bukti, paldies par ziemeļvēju. Un tagad sausās Mārtiņš. Jūtu, ka vairāk sausās. Un daudz, daudz Mārtiņu. Ne tikai Latvijā, bet 2022. Mārtiņiem patīk spēlēt spēli. Tas nozīmē, ka ja tev sauc Mārtiņš, ir diezgan liela iespēja, ka kāds Mārtiņš būs uzvarējis. Un šodien tas tā arī ir. Bet šis Mārtiņš, kurš šodien ir ticis 2022. Ir izvēlējies Korn. Dziesmu Falling Away From Me. Dziesma numur 2. 2, 22.

keeps falling away from me. Life's falling away.

0: sirdīm. Šodien 2:22 ir Mārtiņa izvēlētais Korn Falling Away From Me. Nevis cepumi tev tiek sūtīti, bet pieprasījums pēc jaunām tumām. Jānim čau, Jānis raksta. Mārtiņ, tu man tagad parādā jaunas tumbas. Ko tava dziesma izbāza? Nē, nu kā var šitā netrāpīt? Tas par savu neveiksmu Dainis, bet priecājās par Korn labo gabalu. Šodien arī Grencovskis, šis esot labs, šī esot jaunība. Citam Mārtiņam tikko atpakaļ metiens bijis uz platākām biksēm. Varbūt pat dredi tev bija, Anastasija. Čau! Ak vai, mana bērnība. Skaidās, 15, 16, tagad atskatoties Anastasiju, tā ir, bet... Nu, tad beidzot, tā līga. Vai arī tu esi sapriecājusies par savu bērnību?
1: Bija izkāpus bišķiņ no mašīnas, ienāca atpakaļ un apjuka, domāju, kas man tā par radio stāciju skan, bet pareizi, taču 2:22.
0: Pareizi. Un 2:22 vēl nav beidzies. Vēl viena dziesma, jo šodien mums arī neatlaidīgais klausītājs.
2: Ir 14:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Ēterā, Sandu, tu jau esi ēterā. Čau!
5: Labdien!
0: Nu, labdien! Sveiciens arī tavā galā, Sandi. Kurā galā tu esi tagad?
5: Esmu novads Jaunpiebaldes pagasts Pļava.
0: Es nebiju gaidījis, ka tu tik precīzi man iedos arī koordinātes.
5: Nevar, man telefons pārāk vecs, lai es neko tādu varētu izvēķiet.
0: Jā, bet labi, sveiciens sēsīm. Es saprotu, tu pa lauku darbiem, Sandiem.
5: Jā.
0: Kas šobrīd notiek? Kāda raža stāsti man visu?
5: Ko no? Tu šodien sēji, to tu rūdrīt pļaujumē, nu? Ko meža zvēri atstāja, to mēs arī pacietīgi un pateicīgi novācam. Jā. Nu, man ir, es jau vairāk šos ten govju barotāju pulciņā esmu tagad... Otro pļāvumu, tā teikt, veicu, turpinu, mēģinu.
0: Bet siens būs labs šogad?
5: Siens ir savākts, siens būs labs, pats neēdīšu, bet padnotots aizdomas, kad sāka ēdājiem pati.
0: Atradīsies gardas mutis, kuras to notiesās.
5: Jā, tā tiedīšu.
0: Labi, te tu tagad ir pļauji tev, ja?
5: Tikko piemetu maliņā, tev bija viss labas reklāmas, tikko līdz stūrim ar zonu.
0: Forši, prieks, ka es ticis arī zonā, prieks, ka es arī savā pļaujas laikā kopā ar Stāriņu un pēcpusdienu. Nu, tagad stāsti, kas tur notiek ar tevi ikdienā, kāpēc tu neesi ticis pie dziesmas? Kāpēc 50 reizes tev, Sandi, jāmēģina?
5: Itais ten jau pārvērš pa mērķiecīgu, kā saka, mērķi pie dziesmas, jo... Tad, ja tiec pēc dziesmas, tev neviens nezin. Nu, es jau pacietīgs cilvēks, es tā varu pagaidīt.
0: Man arī nekādu pretenziju nav sazvanīties, Sandu.
5: Nu, jā, nu, es tikai kādu reitēju pēcvarībā man nerunāšu.
0: Jā, win-win situācija. Labi, kāpēc mēs klausīsimies Queen?
5: Queen, redz, es tev pavasarī biju ar šito ten notāru Mārtiņu Grundi, tā es arī teicu tā, ka nākošo dziesmu es provēšu tādu, nu, lai cilvēki mani neienīst un zielas nebērt ar visādām tur priekšmetiem. Bērnība, kā saka mūsu, mēs milenāļi esam, laikam, jā, skatījāmies, bija seriāls Kalnietis, un viņam bija, jā, un bija Adrians Pols, un šī bija ievaddziesma vienkārši, mēs sīki kā pāri kaut ko darījāmies, kā dzirdējām tos pirmos basus, pirmos akordus vienkārši pīt, nu, skrējām pilnīgi iekšā pistabā, un lai tieši šito redzētu.
0: Duncans MacLeods. Izdzīvos tikai viens.
5: Jā.
0: Ļoti labi, Sandi. Tad atgriezīsimies tajās atmiņās. Kad nevarēja patīt uz sākumu. Tieši tāpēc bija svarīgi,
5: ne,
0: ka ir zīmīgi.
5: Nē, nekāda opcija.
0: Vai ne?
5: Vispār nekāda opcija, nē, tieši tā.
0: Vai nu tu uzzini, kuru viņš šoreiz tur ir saskaldījis, bez galvas atstājis, vai arī paliec bešā?
5: Jā.
0: Ai, Kalnietis, Duncans MacLeods, Queen, Princess Queen. Of the Universe ir tas, ko mēs klausīsimies, Sandi, lai tev viss raža un visi darbi paiet bez liekām maistieršanām, visas skrūvis vietā, visas eļļas tek tur, kur jātek un nekādi.
5: Jā, nekādi ja netek, tev viņas vairs nav, tad ir problēma.
0: Tad ir, lai nav problēma, lai jā. Ir skaļāk. Tev labas tumbas traktorā? Labi.
5: Man viņas ir tavu galvā, ja viņas varbūt arī sliktas, es tāpat dzirdu.
0: No tad atgriežamies bērnībā.
5: Pagātne. Jā. Paldies un visu gaišu.
0: Čau.

Universe Queen, Princess of the Universe. Neatlaidīgais klausītājs Sandis un viņa 50. mēģinājums šodien starpēm ētrā ar Queen, Princess of the Universe, Kalnieti. Sešas sezonas pavisam Kalnietim. 119 sērijas. Un es tā aizdomājos. Vispār. Labāk novērtētā sērija Kalniešu seriālā ir tieši pēdējā. Sastā sezona 13. Not to be, tās nosaukums. Es atceros, ka mēs toreiz spekulējām bērnībā par to, kā tas seriāls beigsies. Atceries, viņam bija Duncanam tas draugs Ričijs, ka tā būs tas beigu duels. Jo izdzīvos jau tikai viens, kā mums vēstīja seriāla sākumā. Vai tas tā tiešām notika? Es neatceros, kā beidzās Kalnietis. Tu noskatījies Kalnieti līdz galam? Vai tur nenu jau novērtēt? Varbūt, ka beidzās. Kurš tad uzvarēja? Kurš izdzīvoja?

0: tuvāk tev? Tuvāk nāk arī datums, kad ieraudzīsim viņu mežu parkā.
1: Lai kur mēs arī dotos.
2: Nu, Ricis, tu saprati, ka viņam nav variantu ar Dankanu. Viņš nogāja bišķi pagrīdē un pieņēma savu otro vārdu, lai viņi tik viegli neatrod.
0: Okay.
2: Viņš arī pats savu uztaisīja masku. Un mēs viņu pazīstam kā Ričijs Rū ar ģitāru. Manuprāt, tā beidzās.
0: Viņš nomainīja zomeni pret ģitāru. Pats sliktākais stands šajā visā ir tas, ka sākumā es tiešām ticēju, ka tu mani izstāstīsi, kā beidzās Kalniešu seriāls.
3: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
5: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco.lv. Pepco. Iemīlis zemās cenas.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz āķu savu piegari.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
10: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni L. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
13: Pling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: melodijas jaunās skaņās. At heart, say it, say it, say it, say it.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Vecais labais. Neko veco labo savu dzīvē, ja gribu atgriezt tevi. Es saku, es ar no tā paša gadsimta, kad Kalniet rādīja un skatījos droši vien muti vaļā. Viņai ir ideja, viņa saka, vajadzētu savākties kādam bariņam un kādu tā laika seriālu noskatīties. Piemēram, seriālu, kurš sākās ar šīm skaņām. Beverly Hills 90-210 vai glābēja zvans vai Hameljonu rotaļas. Tāpēc citas nesen, nu nesen pirms pāris gadiem, jo glābējs vienam iznāca kaut kāds turpinājums. Un internet zīlēs es uzgāju to 90. Gadu glābējs van. Laikam tev jāpiekrīt tam, Evit, kā tu noslēdzi, laikam jau tās filmus vairs nevarētu saprast. Nav vairs tas smeķis, jā. Skrīčs vairs nešķiet tik smieklīgs kā toreiz. Tīpēši zinot, kā tos ceļos, neceļos viņa dzīve aizved. Ir lietas, kurām jāpaliek 90. Gluži kā dziesmām dažām. Piemēram, šī. Misters Prezidents.

0: viegli ieslīdēt tajās atmiņu alās, vai nē, izpēkšņi. Ne no kurienes ņem un atminās seriālu Kapeņu stāstīja. Varbūt šīs atmiņas tev palīdzēs arī tikt labāk stāvēm ģimnāzijas klasē. Ne? Nē, tev nav jābūt obligāti skolā gājušajiem 90. Tu varbūt arī šobrīd skolēns. Varbūt tas tev tieši palīdzēs, bet Star FM ģimnāziju mēs uzspēlēsim nākamajā stundā. Tāpat nākamajā stundā es meklēšu kādu, ko ielikt iekšā finālā. Cik liels ir tavs kurpi plaukts? Padalies ar foto mūsu WhatsAppā 284-47744 un iespējams tieši tu tiks pie dāvankartes no mūsu rekordvasaras draugiem Domin Shopping.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda. Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru,

0: Esi Bite LV Bite. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Sāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starehem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai. Gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: industrijas noslēpumu, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: Lidojam, we don't need roads.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
4: Rītā saulesbrilles uz acīm būšot saulaināks, tā prognozē sinoptiķi. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienām vietām īslaicīgi līs. Būtīs lēns rietumdienas rietumu vējš, naktī dažviet veidosies miglīgais, temperatūra noslīdēs līdz 8-13 grādiem, bet maksimālā temperatūra dienā 19-22 grādi. Kalvspilsētā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus, būtīs lēns vējš gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13, piepilsētā līdz aptuveni 10 grādiem, bet dienā arī termometrs tabiņš pakāpsies līdz 21 grādam.
5: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu no 2 līdz 4.

0: 18. augusts.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Un jau otro gadu augusta pusē mēs sākam gatavoties lēnām rudenim. Un cenšamies atgriezt sevi tajā sajūtās, kad bija jādodas uz skolu. Un bija jāatbild uz it kā vienkāršiem jautājumiem, bet laika gaitā tomēr tiek kaut kur aizmirstās. Star FM ģimnāzija. Savas durvis ir vērus vaļā un arī šodien mēs laidīsim iekšā kādu potenciālo absolventu. Pagaidām vēl aizvien tāda mums nav. Izlaidums neviens vēl nav bijis, bet varbūt šodien tas notiks. 6744-7744 tā iespēja iestāties Star FM ģimnāzijā un parādīt, līdz kurai klasei tu aizcīnīsies vakar. Mūsu auds Silze tika līdz 4. iekrit uz angļu valodu. Tā nav viņa stiprā puse vācu valodā, viņa tika caur. Nebija nekāda problēma. Ja suns, tad hunda. Tas dog nenāca 5 sekundžu laikā. Redzēsim, kas nu šodien mums sagatavots eksāmenā. Tas pēc kāda brīža, tas, ko vēl es aicinu tev darīt, apstīties uz savu kurpi plaukt un nofotografēt to. Atsūt man bildes mūsu WhatsApp 284-47744. Rekord vasarā mēs meklējam rekordlielus kurpi plauktus un katrā ēter laikā arī pa kādam finālistam. Tagad mums Harry Styles, Aperture, tad The Hobbes Christian un tad Star FM ģimnāzijas eksāmenis.

0: Pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Ir 18. augusts, 3:17 minūtes. Durvis atkal var vaļā, Star FM ģimnāzija. Vieta, kur tev pārbaudīt savas spējas, tā laikam ir, gribās teikt, galvenā balva. Sveiciens Lūcijai. Lūcija saka, es nesadzirdēju kādu balvu par eksāmenu. Vispār jau gods tam, kurš pirmais pabeigts Star FM ģimnāziju, tur tiešām gods, jo vēl nevienam tas nav izdevies. Bet paralēli tam godam tiek arī 30 eiro dāvana karte no Akropolis. Un mēs šogad Star FM ģimnāziju spēlējam kopā ar Kredit 24, ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tad katru dienu viņi gādā dāvana kārt Akropolē. Tev atliek tikai piezvanīt, parādīt, ka tu centies. Varbūt tikt līdz tei vidusskolai. Jo tu taču to vari. 6-7-4-4-7-7-4-4. Iepazīsimies ar šodienas mūsu jauno studentu. Halo!
2: Sveiki!
1: Sveiki! Kas man ir sazvanījis?
2: Elīna.
1: Elīna. Tā, Elīna kaut kur stūrējam.
2: Nu, piestājuši, bet ar brīvroku.
1: Labi, labi, labi, labi, Elīna. Tā, Elīna, cik sen tu esi absolvējis skolu? Cik tālās atmiņās tev būs jādodās tagad?
2: Vai man vienīgi 11. gada?
1: Nu, es ceru, ka tu visi atcerēsies. Tu biji laba skolniece, Elīna?
2: Centīga.
1: Centīga.
2: Bet vai laba? Viņa kā reizēm tā centība nevienmēr.
1: Tagad tā atskatoties, jo ne? Toreiz šķiet.
2: Jā.
1: Tagad atskatoties.
2: Bet centos, jā. Interesējies.
1: Labi, labi, labi, labi. Kas bija tavs mīļākais priekšmets, Elīna?
2: Ļoti netipiski, bet nu. Fizika.
1: Fizika. Tā, es paiešu cauri. Ja tu tiks līdz 8. klasei, tad būs fizikas jautājums, Elīna.
2: O, nu galvenais, lai tiekot līdz 8. neizbūmēties.
1: Vai ne? Ir pamatīgs stresiņš. Elīna, tātad spēles noteikumi ir šādi. Es uzdodu jautājumu, tev ir 5 sekundes, lai atbildētu. Ja atbildi ir pareiza, tu tiec nākamajā klasē. Ja atbildi ir nepareiza, vai tu neesi sniegusi atbildi 5 sekundžu laikā, tad, diemžēl, tu paliec uz otru gadu. Mēs tev uzdāvinām dāvanu karti, bet skolu tu neesi absolvējusi. Ja?
2: Ok.
1: Tieši tik vienkārši. Tu esi gatavs sākt, Elīna?
2: Jā.
1: Tu gribi varbūt pasveicināt savu klases audzinātāju vai savu skolu?
2: O, Bērspils, tagad laikam pamatskola, vidusskola. Tā ir tā, kur man vismaz vidusskolas līmenī ir vispatīkamākās atmiņas.
1: Es ceru, ka...
2: Un tad jau ir augstskola.
1: Arī šodien.
2: Tā, nav tik ievērojamas.
1: Jā, nu, Star FM augstskola mums vēl nav, mums ir ģimnāzija, bet es ceru, ka arī šī sniegs tev tikai un vienīgi patīkams atmiņas. Pirmā klase, Elīna. Matemātika. Jautājums šāds. Cik ir 3+4? 3+4.
2: 7.
1: Atbilde ir pieņemta un atbilde, protams, ir pareiza. Elīna tiek iekšā otrajā klasē. Otrajā klasē tevi sagaida dabas zinību jautājums. Un tas skan šādi. Elīna, kurā gada laikā kokiem plaukst lapas?
2: Pavasarī.
1: Pavasaris. Ir pieņemts. Pavasars ir pareizā atbilde. Jei! Trešā klase, Elīna. Pasties, cik raici tev iet. Ļoti labs sākums. Tā arī turpinam. Trešās klases jautājums ir šāds. Latviešu valoda. Elīna, kurš ir trešais burts latviešu alfabētā?
2: B. Baiba.
1: Atbilde ir pieņemta. Atbilde, protams, ir pareiza. Nākamais arī būs gana vienkāršs. Matemātika audzināšanas stunda. Vienlaicīgi, Elīna, tūlīt norisināsies, jo jautājums ir, cik minūšu ir vienā stundā?
2: 40. Nē, 60. Mācības stunda.
1: Mācības stunda. Jā, bet pareizi, es tiešām jau domāju, vai tad šis būs tas kritiens? Nē, viss labi, viss kārtībā. 60 ir pareizi. Tu esi 4. klasi tikko pabeigusi. Tu no pirmā stāva dodies uz otro stāvu mūsu Star FM ģimnāzijā. Un 5. klasē mums ir dabas zinību jautājums. Elīn, un tas ir šāds. Kurš ir lielākais zīdītājs pasaulē? Lielākais zīdītājs pasaulē.
2: Zilonis, valis. Nē, valis.
1: Tu gribi precizēt, kāds valis?
2: Nu, nezinu, viņi tur ir kaut kādi jūras zilais, pelēkais, es nepateikšu, bet valis man liekas.
1: Nu, izdomā, kurš? Nu, droši vien, kad vaļi visi nebūs.
2: Man precīzi jāpasauc.
1: Nu, nosauc, jā.
2: Nu, populārākais zilais valis.
1: Zilais valis.
2: Jā.
1: Pasties, cik es esmu šodien pielaidīgs, Elīne, es tev ticu. Zilais valis tiešām ir pareiza atbilde. Visu laiku lielākais zīdītājs.
2: Un sākas stress, pie 5. klases jau sākas stress.
1: To es tiku uz 6. klasē. 6. klase. Pēc 6. klases mēs iesim vasaras brīvlaikā. Tu esi gatava? 6. klases jau Latvijas vēsturi.
2: Šis gan nebija mīļāks.
1: Būs labi, šis tev izdosies. Latvijas vēsture. Kurā gadā tika proklamēta Latvijas Republika?
2: 1918.
1: Vai mēs tiekam iekšā vasaras brīvlaikā? Vai tu esi pārcelt uz 7. klasi? Nu, ir viss pareiz. Mēs dodamies Elīnu vasaras brīvlaikā. Paliec pie telefona, paklausīsimies stirnu un pirksti durē. Un pēc tam 7., 8., 9., 10., 11. Un es ceru, ka mums būs arī pirmais absolvents. Un tā būs Elīna.

0: ir cerība, man ir aizdoma. Šodien mēs varētu tikt pie mūsu pirmā Star FM ģimnāzijas absolventa. Un viņas vārds ir Elīna. Elīna, čau!
1: Čau!
0: Tu esi tikusi līdz 7. klasei. Tu esi gatava turpināt mūsu Star FM ģimnāzijas spēli?
1: Jā.
0: Labi, tu saki,
1: man arī.
0: Es esmu, Elīna, es pieeju tikpat satraucies kā tu. Lai gan tas izklausās, nu kāpēc, bet tomēr man gribās, lai kāds absolvē. Un man gribās, lai tu tiec galā un lai nav tāds brīdis, kurā tu izkrīti, jo visvairāk tev ir bail no fizikas jautājumiem.
1: Jā.
0: Bet tagad tev nebūs fizikas jautājums, jo 7. klasē es tev uzdošu ģeogrāfijas jautājumu. Esi gatava?
1: Jā.
0: Aiziet. 7. klase. Ģeogrāfija. Elīna, jautājums šāds. Kurš ir lielākais okeāns uz Zemes? Nu tāds līdz ar zvanu, principā jau durvis aizvērās. Nu saki vēlreiz, kurš?
1: Saku, tas ir tas klusais okeāns, un tas ir vat tas šībers, kas pie stresa jau sāk ieslēgties, ka tu zini vienkārši, ka viņš tev tur pusi pasauli aizņem, bez maz vai klusais okeāns.
0: Klusais okeāns.
1: Ja vien tu pieņem.
0: es tiešām šodien kaut kā tik labi jūtos, man gribas tik ļoti smaidīt, Elīna, ka es pieņemu un atbildi ir pareizi, klusais okeāns tiešām ir, un mēs esam tikuši līdz 8. klasei fizika. Fizikas jautājums ir šāds, Elīna. Kā sauc mērvienību, kurā mēr elektrisko spriegumu? Nu te tas...
1: Redzi?
0: Nu redzi?
1: Jā!
0: Nu redzi? Ar V burtiņu viņa apzīmē.
1: Spriegums. Volts, protams.
0: Nu, protams, ka volts, bet diemžēl, Elīna. 5 sekundes šoreiz izrādījās par ātru tavām fizikas atmiņām.
1: Jā, bet zini, kas ir visvairāk tas, ka tas laika termiņš ir tas, ka tu domā pārāk sarežģīti, teikt, vajag drusciņu nomierināties un ļoti mierīgi domāt un citēt laikam sev. Saka, nekas, es izkrītu, bet nu cerēsim, ka nākamie darbosies labāk.
0: Elīna, tieši tā kā tu pateici, tik tādi skaisti izlaiduma vārdi, tas nekas, ka tu nepabeidz visas 12 klases, tu esi pabeigusi 7 klases, tas jau ir labs rekords šī gada, labākais panākums, tā kā tu esi šī brīža labākā skolniece Star FM ģimnāzijā. Mūsu lepnums salidojumā mēs tev cildināsim, bet tā ir tikai otrā diena. Elīna, paliec pie telefona, tu esi tikusi pie 30 eiro dāvankarts no Akropolis. Arī ar savu 7 klašu izglītību.
1: Paldies.
0: Paldies tev. Paldies, ka spēlēji. Rītā atkal Star FM ģimnāzijā.
2: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: diviem līdz četriem. Studijā Oskars Lepers.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Labas kurpes kājās uzvilku. Rekordu vasara turpinās šeit Star FM ēterā šajā nedēļā kopā ar Dominu. Ko citu paveic 10 piegājienos, to tu var paveikt ar vienu gājienu uz Domin Shopping. Tur viss notiek iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu rodaslietu veikalos, ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā, Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi atlaides un regulāri akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina. Te viss notiek. Un arī Star FM ēterā notiek. Notiek kurpju fotostāsts. Šoreiz tev nekas nav jāraksta, šoreiz tev atliek tikai un vienīgi nofotografēt savu kurpju plauktu, padalīties ar to WhatsAppā 2844 un cerēt, ka tieši tu iekļūs finālā un tad jau finālā tu iespējams tiks pie 150 eiro vērtas dāvankartas no tirdzniecības centra Domin. Gaida tavs kurpju foto mūsu WhatsAppā, bet mēs tikmēr nododamies Sam Fender un Olivijas Dīnas supergabalam Rain Me In.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 €. Rimi.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Viespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar maksimālu lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top, top, top!
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 €. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
10: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99. Standarta mikroviļņu krāsns 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
11: Zem cenas Mega. Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
12: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
13: Jādī, nu drustiņ palielināsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
14: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
13: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
14: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
13: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 € dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
14: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
6: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19A.
15: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darbarūķis. TV 6. Bez bremzēm.
16: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
17: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: es atdodu mikrofonu Egonam, man ir jāieliek finālā kāda klausītāja. Nu, šoreiz dāmas man te ir sasūtījušas savus kurpu kolekcijas rītdien kungu, vai ne?
1: Okay.
0: Hey.
1: Yeah. Yeah. Yeah, I'm fine.
0: Jā. Es zināju, ka viņš tur beigās dziesmā tā ņem un izrunājas. Tagad zinu. Labi, atpakaļ pie kurpju kolekcijām. Rekord vasara turpinās šeit Starfm mētrā kopā ar Domin Shopping. Mēs meklējam iespaidīgākos kurpju plauktus un ar nelielu veiksmus palīdzību katru darba dienu, katru ēteru, katru brīvdienu ir iekļaujam pa vienam finālistam. Un tad starp visiem finālistiem lozēsim vienu, kurš tiks pie 150 eiro vērtas dāvankartas no tirdzniecības centra Domin. Šādi pats spēli ir arī Instagramā. Mūsu kontāts Starfm Latvija var iepazīties ar šīs spēles noteikumiem un tur savukārt tik pie 50 eiro. Sanāks uz atlaidēm neviens vien kurpi pāris un ko es salozēju, paldies dāmām. Un Inga iet iekšā finālā no šodien Starfm pēcpusdienas. Inga ir atsūtījusi darba kurpju plaukt. Viņa saka, mans kurpju plaukts darbā. Un tad es skaistas augstupēšu kurpes tur. Un nevis vienas, nevis divas, bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un tie tikai divi augšu nemaz nav nofotografējusi. Viņa saka, ienākot klienti nopriecājas, ieraugot man kurpju kolekciju. Un es parasti smējoties atbildu, ka es vienkārši nevaru tās nest mājās, lai vīrs neuzzinātu, cik daudz kurpju man ir. Jo mājās ir vēl citas. Vīram mēs neko neteiksim. Arī Ingie, tu tiks pie 150 eiro. Tas paliks mūsu noslēpums. Tagad gan Egons Reiters, autopilots. Braucam pretī otrdienas vakaram. Mēs tiekamies rīt Starfm pēcpusdienā. Kārlis uz atvadām. Spridzina!

0: drop the mic.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegari.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
11: e-leasings.lv.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
13: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starehem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
6: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
7: Katru darba dienu 8.20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
6: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
8: Veselība LV – vienota veselības platforma.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
10: Radio Star FM laikaziņas.
11: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
12: Ceturtdienā gaisa temperatūra plus 17 grādiem, saules ar mākoni. Trešdien vairāk saules, ņem par labu. Tagad temperatūra arī par kādu grādu augstāka. 8.13 naktī, 19.22 dienā. Rītdien būs tā dieniņa, kad salmīsies ar mākoņiem. Iespējams izlaidzīt lietas, lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī ap 13 grādiem piepilsētā līdz plus 10. Dienā termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 21 grāna atzīmē.
13: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
14: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
15: Esam gaisā?
16: Esam gaisā!
17: Egons Reiters.
18: Autopilotā.
17: Pavadīs tevi mājās.

skaisti. Prieka asers, tas ir pats skaisti. Raudam kopā. Es esmu Megals Reders, Stariņa autobilotē kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Bija no Laiva Kustik, ielas pašā galā, jauns un sākumā pēc. 4:00, tas bija Don. 4:10. Braucam. Sēdies, braucam. Paldies tev mājās, kā ieras, no pirmdienas līdz piekdienai no 4:00 līdz 7:00.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Merci! Tas nav no sērijas Merci Baku. Have a little bit mercy on me. Jacks Deans. Jauna mūzika. Labākā šodien, labākā vakardiena. Un labākās spēles, protams. Bēc, veids tur ir labi. Parādi savu kurpju skapi. Vai kurpju kasti. Vai kurpju bardaku. Galvenais, ka tur ir daudz kurpju redzams. Kurpjus ir galvenajā lomā. Jaunākais kurpjus kapis. Tiek atrādīts stāriņā Vācijā 284744. Tavu bildu tālāk nepadosim nevienam. Davankārtē no tirdzniecības centra Domina Shopping 150 eiro vērtībā. Ā, paralēlā pasaulē starp citu, ja tu gribi parādīt to bildu, tu vari piedalīties arī Instagram spēlēm. Instagramā var izcelt 50 eiro. Davankārt no Domina Shopping noderēs. Jaunais mācību gads nāk virsū, ko tik tur nevajadzēs, 170 lietas vajadzēs vismaz. Starp citu, 170 modernākie apģērbu, apavu, rotas lietas veikali, gaida tevi Domina Shopping. Un tur ir ne tikai labākie, daudzveidīgākie restorāni. Tur ir iespēja iztrakoties lielākajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā. Un jā, tur ir arī kino. Kinostāstos labu vasaras izskaļā var dabūt. Meklē informāciju uz vietas vai internetā Domina Shopping. Jā, atlaides, regulāras akcijas, mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Tātad nāc un izbaudi viss, kas piedāvājamā. Domina saka, te viss notiek stāriņā. Etra arī viss notiek. Rekord vasara turpinās. 150 etra, 150 eiro dāvanu kartē un 50 eiro dāvanu kartē Instagramā padalies ar vispilnāko kurpju skapi. Un pat, ja tas nebūs pats pilnākais, būs padalījies. Trīs kurpes ir kurpes kapas, vai ne? Vai kurpu klaukts. Labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas The Canals. 74, 75.

the Hill. Šis ir mans mīļākais Šīrana gabals. Sens kā pasaule, tas jau kurais 2017. Gads varēs bija iznācis viņa trešais studijas albums. Tas no Divide, Castle on the Hill. Tas bija 4 minūtes pār pulksteni 4, iespējams, ka tu pilījies pieslēdzies stāriņam. Braucam kopā pa lielo pili. Ko tu brauc pa lielo pili? Starp citu ar braukšanu, kā mums iet. Otrdienas satiksme, ne piekdienas satiksme. Lācams 2844744, lai viegls ceļš kopā ar stāriņu. Labākā šodien, labākā vakardiena, ja te bija 17. Gads, tad es neskaidrs, ka mums tālāk jālaiž ar jaunu mūziku. Šodienas skaņa. The Archives. Pēc mirkļa. Me down, down, down, down, down. George Smith, the microphone. Brīnišķīgi metiņu sastāv. Get me down.

0: Radio.
1: Es ceru, ka tā ir ģitāra. Nav ar kompītu taisīts.

0: Tas bija Problem Child, Džeks Marš. Klasika piesaucas, tad pēc mirkļa. Cienāsim līdz Guns N' Roses bez problēmām. Don't cry. Pēc mirkļa.
1: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Guns N' Roses klasika. Šis gan 100 gadu nebija dzirdēts. Ir jau arī gan 300. Cik tu tur līdz 100 jāizvēl? 35 gadu apakaļ. Tajā laikā tas bija tā saucamās spēka balādes. Viena no spēka balādes lielākajiem mestariem ir Guns N' Roses. Jā, ir arī tādi, kas riktīgi iekurina, bet ja spēka balādes, tad Guns N' Roses tur ir līdz dziedamie. Un galvenais, kā tu redzi, laika zobs neņem. 91. Gads. Strādā arī 2026. Ar šodienas mūziku laikam tālāk Backriders un Shooting Stars, un tad vajagot uzlaist arī Sorry no Justin Bieber. Maja, čau, ko tu sataisīji? Ziem, kaut kad sataisīji, ja? Tad jāatvainojās caur dziesmas vārdiem. Braucam kopā no pirmais līdz piekdienai, no 4 līdz 7.
1: Braucam kopā.

0: viņa ir izdarījusi. Man džam. Vajadzēs Justin Bieber, sorry. Paldies. Laikam nekāds dziep nav sataisīt. Vienkārši patīk šitais gabals. Sorry. Nā, viņš tev var saka, sorry, ka es tev aizlīdu priekšā. Krustbaznīca iela no Viskaļa ielas ir lēnāks brauciens. Ja tu esi steidzīgais, izstāsts, ka Viskaļa iela ir labāka ideja.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicis no Kebab Factory! Vienmēr taisām korķus pie Kebab Factory. Tā, Krustbaznīca iela, ja tu esi steidzīgais. Gandrīz asti līdz Viskaļa ielai. Gandrīz neskaitās, tu zini, bet Viskaļa iela brīva. Nu, un lielais krusts Zemgala gatvē, Gaujas iela pa kreisi uz Brīvības gatvi. Tur krustojumā galvenais nepaliekam. Paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Brauc kopā. Reklāmas pauzes. Brauksim kopā ar Zebreni. Gribu palikt dzīvs. Tas jaunākais no Zebrens.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Mammu, nopērts man! A, nē, es pati!
9: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
10: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
11: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
11: Metālūžņi tolmetā.
13: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
14: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
15: Ir vērts pamēģināt.
16: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
17: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
14: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
18: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
19: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
20: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
0: Kopā arī stāvam kopā. Tev bija Viskaļa iela ātrā. Kā Krustpilsnītas iela, gan Viskaļa iela stāv. Andrī man ziņo, ka Viskaļa iela stāv no Čekurkalna otrās līnijas, un uz Čekurkalna pirmās līnijas arī veidojas pamatīgs koķis. Ja kāds būtu info, vācāps 2844 7744. Solītā zebrēne. Tā kā tu ziedāsi.

sveiciens no Aigara. Viņš man prasa, vai es nezinu, kādais zebrens ir tik depresīvs. Nu, drusk pozitīvāks tomēr esot šitais beigās. Pagaidi, bet tad depresīvais vai pozitīvais? Uzlaidīsim pozitīvo. Believe it, don't believe it. John Summit un Absolutely. Jauna mūzika.

0: pārbaudīsim tālāk pēc reklāmas pauzes.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Skoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Skoda. Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kilograms no sierenams 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Kas tad tas? Eiroaptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 € ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maxima.
10: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
12: Vēl tikai nedaudz! Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža

0: augustā 5 dienās skaidrojam, kas ir laika apstākļiem.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
0: Pasties, man ir pa 1 grādu siltāks nekā bija pirms stundas. Sākām ar 17 grādiem, tad ir 18. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām izlaicīs lietus, lēns rietumdienu ir rietumvējš, dažviet var veidoties migla gaisa temperatūra 8-13 naktī, gaisa temperatūra dienā 19-22 grādi. Rītdien būs tā dieniņa, jā. Salmīsies ar mākoņiem iespējams izlaicīgs lietus, arī Rīgā. Lēns vējš gaisa temperatūra ap 13 grādiem naktī, piepilsētā ap 10 dienā, ap 21 grādi.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
2: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
2: Pavadīs tevi mājās.

0: un 7 minūtēs. Sveiciens Stāriņa autopilotā. A545. Gudrinieki spēlē gudrinieku spēli. Davu labums no Eko. Eko apā nāk ar sveicieniem Stāriņa autopilotā 5:45. Katras dienas uzvarētājs dabū augstākās kvalitātes Eko ādas maku. Ņem par labu. Tev tur miljoni glabājās. Tur tajā naudas bankā būs, ko viens kartas jau vēl ir, vai ne? Skaidra nauda gan ar vien mazāk un mazāk. Bet nu kontā ar vien vairāk un vairāk. Un to kartu jau kaut kur jāliek. Tu var dabūt tiešām kvalitīvu ādas maku ar sveicieniem no Eko apaviem. Eko apā vaicina tev uzspēlēt spēli. Katru dienu viens jautājums, viens pareizās atbildes iesūtītājs, katru dienu pirmās pareizās atbildes iesūtītājs dabū balvu. Starp citu, par Eko runājot, šobrīd norisinās Eko izpārdošana ir izdevīgākajiem piedāvājumiem. Atlaist līdz pat 50%, tur jāķer, to tas jau vajadzēs. Bērnu uz izķeršanu aizies ar visiem Eko apaviem. Skolas bērnu dārzs izbauda augstākās kvalitātes komfortīgu soļa. Izpārdošana vēl līdz 30. augustam spēlē laimē un iepazīsti Eko apavus un paņem savu Eko maku. Katras dienas uzvarētājs ap 5:45 dabū augstākās kvalitātes Eko ādas maku. Spēlēsim WhatsAppā 2-8-4-7-7-4-4. Ar citu WhatsAppā arī tavu bilžu stāsti, kur tu man atrādīs savu apavu skapi vai plauktu apavu. Nu, ir kā rekordu vasarā, jāblierz ir uz rekordiem. Tas ir atbildot uz jautājumu, sveiciens no 26185, tā bija Agnes, kas rakstīja klau pa tiem kurpu skapiem. Vai tas ir pareizi, ka pie dāvanu kartas tiek pilnāko skapju īpašnieku? Vai nevajadzētu otrādāk? Varbūt, ka vajadzētu otrādāk, bet tā ir rekordu vasara gal galā. Tāpēc rādi, nu, kā tā tur ir ar kurpēm. Simt punkti, tā kā nofečīs sapratīs, īstenībā baigi daudz, vēl kas laik viens, divas, trīs, bet īstenībā pilns skaps. Būs arī iemesls sakārtot to skapi. Es ticu, ka kāds vasaras bardaks tur varētu būt iezadzies, vai ne? Jo kuram gan vajag tos brūnos ādas zābakus tagad. Viss pilnākais kurps skaps, varbūt viss kārtīgākais kurps skaps, vai arī viss nekārtīgākais vecāps 2-8-4-4-7-7-4-4. Rekord vasarā lielā dāvana no Domain Shopping, dāvana karte no Domain Shopping 150 eiro vērtībā, un man ir arī viena 50 eiro vērta dāvana karti, to dabūs kāds, kas Instagramā uzspēlēs spēli.
1: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs no Kebab Factory! Sveiks autopilotā! Viskaļ iela stāv no Čekurkām otrās līnijas un uz Čekurkām pirmās līnijas ar veidojas pamatīgs korķis. Tā man Andrijs ziņo. Čau, Andrija! Sveiciens ceļos, neceļos arī no Aigas. Aigas saprot, ka trāpījusi jau korķī vai pat uz otpus brauc. Čau, Aiga!
2: Čau! Varbūt kāds jau ir teicis, avārija zem salu tilta, tur, kur satiekās tie, kas brauc no salu tiltu un tie, kas brauc uz salu tiltu. Un līdz ar to krastiela diezgan lēna.
0: Krastiela lēnāk. WhatsApp 2-8-4-4-7-4-4.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle. Jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sagatavot.

0: līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
1: Dažādas vietas.
0: Viena izvēle. Viena
1: izvēle.
2: Braucam kopā ar pilnīgi svaigu mūziku no īriem The Script. Pirmās albuma noklausīšanās reizes, kā reizes titula gabals man iepatikās, tā ka nelaižu vaļā. Es saku, ka tev arī varētu iepatikties. Viņa 7. Studijas albums The User's Guide to Being Human. Svaigi cepts ieraksts, jauna mūzika no The Script. Šis ir titula gabals, tā dziesma, tā arī sauc The User's Guide to Being Human. Yeah.

again. Šī tādā veidā uz mākoņu maliņas. Heidena aizsūta sveiciens. Tas sāk skatīties sarakstos. Es kaut kā neatceros, ka es Heidena būtu redzējis Fast and Furious. Galvenokārt Heidena paniķēra. Mums atvadījāmies 16. augustā. Viņa galvenokārt uz lielās skatūs, pateicoties Klērs Benets lomai. Super seriālā izredzētie pasauli glābjot. Viņai tur bija Nešvila. Sapcīt par seriāliem viņa arī Zelta Globus nominācijas. Nu, tad kino stāstos tur ir One Life to Live, Guiding Light, tad tur ir Atceries Titāns, tad tur bija Stilīgā māmiņa, Lec princeses kliedziens, ceturtā daļa. Un tad bija Strīpainīts. Zebras stāsts. Tad jau mūsu Brains Adams jāklausās arī no strīpainīšu, no Racing Stripes. Šis būs It Ain't Over Yet.

0: kopām. Apmēram pēc stundas sanāk. 6:30 sveicien rubrika Zelts tavos matos. Čavegam pasveicinās man meitiņu Lienīti vārdiņu svētkos. Foršu uzliekam no Mārtiņas sveicēs. Čau tevai Lienītei. Jā, tev ar sveiciens. Ir taču Liena un Lienīte, vai ne? Šajā gadījumā Liene vai Lienīte? Liene, Helena, Elena, Elena. Lienas arī sveiciens. Arī jums. Bet Lienītēm ir atsevišķi, ja? Lienītes nav kompānijā pie Lienēm un Lienām. Čau, Liene! Mīļvārdiņā uzrunājām Mārtiņu meitu. Ar gladiolām rokā. Oh! Tas jau uz septembri būs vajadzīgs, vai ne? Pēc vecam izrāsku uz dārziņu vēl. Sveicins tavai, Lienē. Lienīts ir citā dienā, ja? Sveicins Lienēm, Lienām, Helēnām, Elēnām, Elēnām. Sveicins arī tavā dzimšanas dienā ap 6:30 sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Te būs vieta arī tavam sveicienam. Ar jaunu mūziku mēs turpināsim pēc mirkļa. Jauna Latvijā ierakstīta mūzika savējie. Saturday Breakfast, muzikāls kolektīvs, kur piedalās Ivi, Patriks, Julijana, Lelde un Emīls. Saturday Breakfast un Window pēc mērķļām.
1: Ir 17:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

Un tad es eju, ka vasara neveiksies, ne? Vasaras skaņa no Saturday Breakfast. Tur ir Ivi, tur ir Patriks, tur ir Leldi Loķmel, tur ir Emīls Enkurs, tur ir Julian, kāds mākslinieks ir solo karjerā. Citu vienu no iepriekš pieminētajām māksliniecēm Julian. Ir mākslinieks, kas ir saņēmusi arī Grammy mūzikas balvu. Ziņā nav arī nekāda mazie puikas meitenes. Kolektīvs sauc Saturday Breakfast. Šis bija jau Window. Braucam kopā ar labāko šodien, labāko vakardien. Drīz arī spēlēsim.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers Gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €7,79. Salīta Atlantijas laša filēja ar ā 1 kilograms 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Kur volejbols? Tur Phoenix. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
11: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
12: Mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
13: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
14: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
15: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
16: Nu, izejamās, skrienamās ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
15: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
16: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
15: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
16: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: my boy shoes. Yay, Casey and the Sunshine Band.
1: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
0: Sveicies no Eko Apaviem! Kopā aicinu tev piedalīties spēlē. Vācāps ir vaļā 2844-7744. Elementāri jautājumi, viena pareiza atbild un tu tabu dāvanas ar sveicieniem no Eko. Eko apa uzsauc tev Eko ādas maku. Tad tev būs maks un tad tev būs pašam savas kurpes, tad būs zābaki. Jau rudens ar navais kalniem. Sarbzīt, šobrīd norisinās Eko izpārdošana ar izdevīgākajiem piedāvājumiem atlaids līdz pat 50%. Augstākās kvalitātes komforts ik uz soļa. Šāpojam kopā. Izpārdošana līdz 30. augustam. Braucam kopā. Staigājam kopā. Vakardien mēs noskaidrojam, kurā valstī tik dibinās Eko. Sarbzīt, vakardien daži no jums arī nāca ar pilnu komplektu. Es kā neprasīju, kurā gadā. Kompānija divināt, bet te nāc cilvēki ar saviem minējumiem. Nu, ka tā ir dāņu kompānija un tāda gada. Šodien kā reiz tas gads jāiezīmē. Tātad spēlē pār Eko ādas maku. Jautājums ir, kurā gadā ir divināts uzņēmums Eko? Danijā darīts uzņēmums. Šodien mēs pa gadiem, lai žinu, pa gadiem 63. 78. 85. ir pareiz atbild, tad 63 gadi. Mēs esam gandrīz rādi Eko apāvi. Sveiciens 50% atlaid līdz pat 50%. Ar lētāk uz skolu vai uz dārziņu vai pašam uz 1. septembra, lai var uzpucēties. Kā skolas direktoram jāsapucējās arī. Eko izpārdošana ar izdevīgākajiem piedāvājumiem aplaids līdz pat 50%. Izpārdošana vēl līdz 30. augustam. Tātad tas ir šīs un nākamās nedēļas stāsts vēl divu nedēļu garumā. Šodien noskaidrojam, kurā gadā tad Dānijā. Dibināts uzņēmums Eko un pareizā atbilde ir 1963. Nāk vēl atbildes arī nepareizās nāk. 73. Gads, pirmā pareizā atbilde ir sveiciens no Dacas 25226. Dace! Jop! Tas ir 1963. Gads, līdz ar to tu esi pirmā, kas atsūtīja man pareizu atbildi rīt spēlē atkal, ja? Rīt arī tev būs iespēja. Ķerciet! Ap 6.30. Sveicien rubrikas zelts tavos matos. Arī tavai lienai sveiciens. Vieņu dienu šodien. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Meklēsim lielos gaviļniekus. Lielie mazie gaviļnieki satiekās ap 6.30. 6 vakarā savukārt fleksējam. Fleksēsim kopā ar sporta speciem. Apsās, kā mūsu gājas ar formulu. Vai visa Latvija dabūja pieskarties formulai, vai daži palika kaut kur mājās un netika. Skaitīsim. Cik cilvēki pieskārās formulai. Būs arī cits stāsti. Un, protams, būs arī jūs iemiļotā rubrika ar jautājumu galā. Kas es esmu? Pagaidām popkornu lietas. Es šūkstu pasaulē.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 centi. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 centi. Rimi.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas

0: Heartland, esi pirmais!
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem, Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilveniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: piedāvā kurši? Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Mums no 20% mums arī 17 grādos. Tur rītdien būs vēl labāk. Rītdien būs saulaināks, ja pie tevi šodien pelēts, rītdien sasveicināsies saules, tāpēc citu rīt būs tā dieniņa, kad saule mīsies ar mākoņiem. Man sūtīs bildes. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām izlaicīgi gan pilinās. Lēns rietumu dienu rietumu vējš, gaisa temperatūra 8.13, dienā 19.22 grādi.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarba krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Autopilots kopā ar Sebbanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
3: Esam gaisā?
4: Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.
3: Reiters.
1: Te jau nav tikai Reiters. Es jau vispār te fonā tāds klusiņš, tāds maliņā stāv un tāds... Gribēju pieskarties tajai formulai nesanāc. Ap 300 tūkstošu cilvēku Rīgas svētku ietvaros izgājuši cauri dienas aktivitātēm. Par vakar neviens nerunāt, es tad nevaru saskaitīt par cilvēkus. Bet ap 300 tūkstošiem, tas es pieņēmu, ir stāsts arī par Red Bulliņu. Un tad es klausītājiem ieminējos, ka... Varbūt, ka tu arī esi pieskāries tajai formulai, un viens man te raksta, čau, puiks, ne, viņš raksta čau, džek, es tajai formulai pieskāros 30. jūnijā Liepājas Ziemeļu molā, bija atbraucis atpūsties un skatos, o, kas tas ir? Pats esmu no Valkas puses, tā raksta Zigmars. Čau, Zigmars.
6: Tā, sveicināt, pirmkājām kārtām, divas formulas bija Latvijā, ja, bija šī gada, prototips.
7: Bet tas bija prototips.
6: Un arī 12. Gada formula. Tad te jāprecizē.
1: Zināt, kurai tu pieskāries? Tā, pagaidu, no, viņš man bildēs, viņš man bildsot.
7: Liepājā
1: Red Bulls, bija... Red Bulls.
6: Nē, nu Red Bulls, jā.
1: Red Bulls, veič.
7: Liepājā bija šī gada.
1: Tas ir jaunais, tas ir prototipa.
6: Tas ir tas, ko prototipa. Roberts Vītols tur visu laiku mediju. Un kā viņš jau liepājnieks, viņš visu laiku tur Robbie Works, tur viņu tur sazīmē.
1: Jau žinājās ar Indeed. Yes, indeed, son. Nu, miracles.
7: Nu, svaigākais.
1: Jaunais.
7: Bet jā, no tiem 300 tūkstošiem iedzīvotāju cilvēku, kas piedalījās Rīgas svētku aktivitātēs, kāds arī varbūt nebija aizgājis līdz eksportielai, kur gan F1 Red Bull mašīna vizinājās, gan arī citi spēkratī, tad dzirdēt, es domāju, ka dzirdēja visi, ja neredzēja.
6: Oh, jā, tas bija skaists pasākums, tiešām lielisks pasākums, Red Bull Showrun, un jā, var gan noskatīties TV6, ierakstā vēl bija tāds īsais apkopojums, starp citu tām visam pasākumam, kur es pilgtākajām epizodēm.
7: Ja patīsiet atpakaļ tiešai, tad cākumā jūs vēl redzēsiet mūs ar Tomu, kad mūs vēl mašīnas dūmi un riepu gabalīni nav apstrādājuši. Jo pēc tam bija tāda laba kārtiņa, varēja noslaucīt mūs no pieres.
1: Starp citu, vēl tagad bišķi redz. Interesanti.
7: Ne?
1: Ne? Tas ir no sērijas, ka nemazgā.
6: Es tak teicu, ka nevajag mazgāties.
1: Nē,
8: nevajag. Tas
1: saucās labrīt, vecerīga. Nē, labvakar, vecerīga. Te bija arī klausītāji, kas mūs sūtīja, tāpēc man ir piesēvot ar tie video.
6: Bet, forši, man ļoti patika pasākums un vispār ideja kā tāda. Un pasaules klases auto shows. Tepat sporta auto shows uz Rīgas ielām. Pasaules līmeņi.
7: Katrā ziņā spinnings tagad manā galvā ir iegūs pavisam citu nozīmi.
6: Jā, tu redzēji tos džekus, kas lēca ārā no mašīnas, vai ne? Vai ne, ka tur... pirmā formula, vai ne, tev tā pirmā doma ir, nu, tev ir jātur galvenais, lai tevi saķeri. Driftā galvenais, ka tev spolē, vai ne, un ka tu lauz to saķeri, vai ne, VRC tev vispār mainīgi ir saķera. Tur džekie, viņiem saķera ar stūri, te ir, te nav, viņi ir iekšā mašīnā, nav mašīnā. Pilnīgi citādāk, tā kā labs pasākums. Ar cipa pirmo formulu runājot, viss, lielā pauze ir beigusies.
1: Pārdzīvojam tomēr.
6: Nīderlandes lielās balvas izcīņa jau šajā nedēļas nogalē TV6 tiešraidē, GO3 arī tiešraidē. Šis ir viens no tiem posmiem, kas arī ir TV6 tiešraidē.
7: Platais posms.
6: Jā, jā, platais posms un visi laipni aicināti arī nedēļas nogalē baudīt tad Formulu 1. Kāda tā būs šajā nedēļas nogalē? Ar citu, Formula 1 atkāpjās no elektrifikācijas. Nu, mēs jau pēc kādu laiku to pieminējam, bet vēlreiz uzsver, tā kā tie V8 skaļie troksnīši atkal parādīsies, varbūt pat vēl lielāki.
7: Beidzot, esam izpīpējuši, kā mēs arī dagvielu varam saražot tādu.
6: Jā, lai skan.
7: Lai skan.
6: Lai skan labi.
7: Un ir atjaunojamā, ja? Tāda. Tā, man liekas, tās ir tas oficiālais. Tā kā tagad varot saprast, kā dagvielu uztaisīt tādu, tad, nu, jums to elektrību jau mums pēc tam vairs nevajadzēs. Ko tu gaidi vispār, Tom, tagad atsākoties?
6: Ko tu gaidi vispār?
7: Nē, atsākoties sezonai, nu, mums pēc tam vairs nevajadzēs. Ko tu gaidi vispār, Tom, tagad atsākoties?
6: Ko tu gaidi vispār?
7: Nē, atsākoties F1 sezonai, no kuras komandas tu varbūt

0: es izdarīšu vislabāk. Es nezinu, es, bet, protams, McLaren, bet arī trases specifikācijas, ar citu, Ungārijā McLarenam diezgan daudz arī deva savā ziņā. Jekas. Bet, nu labi, nekļosim sīkumaini. Skatīsimies,
1: man, man patīk par tām sacīkstēm, kas ir bijis, par trases specifikācijām, nu, Monako, un arī Ungārija bija tā, kur teica, nu, teorijā te Ferrari vajadzētu būt labiem. Sacīkstēs, nu, tik labi viss negāja. Bet vispār īstenībā es uzmetu aci pasaules čempionāta noslēdzošajiem četriem posmiem. Ja mēs ņemam tikai četrus, neskaitot sezonas pirmos četrus posmus, tā bija, tad top 6 braucēji ir 10 punktos iekšā. Nu, tā kā pēdējie posmi ir sadalījušies ārkārtīgi līdzīgi tur ar punktiem. Nu, labi, skaidrs, tad, kad Kimi Antonelli un viņa Mercedes tiek līdz galam, tad viņš pārsvarā tiek pirmajā vietā līdz galam.
0: Mm-hmm. Bet atceries, pagājušā sezona, labi, es jau no sezonas sākuma saku, Kimi Antonelli ir čempions, un man grūti iztaujāties kaut ko citu. Bet atceries, pagājušo sezonu Kimi Antonelli, nu, viņš tur balansē aiz robežas, būt vai nebūt.
1: Jā.
0: Atceries, kas notika sezonas beigās ar Oskaru Piastri pret pieredzējušāku Lando Norris, kurš gan nebija tituls sakrājis, bet pieredzējušāku. Var jābūt, ka kaut kur kā sāka pedāles arī notrīcēs kaut kādā brīdī.
1: Jo sezona vēl ir.
0: Kā, ja vēl gara, vai ne?
1: Jā.
0: Tā kā būs interesanti paskatīties, vai tiešām Kimi Antonelli būs tik nobriedis jau arī sezonas otrajā pusē, jo tās priedzīt jau ar katru posmu tikai nāks klāt. Bet kas ir forši? Bahreinas lielā balva notiks Malaizijā. Malaizijā notiks Bahreinas lielās balvas izcīņa. Nu, tas ir skaisti. Nu, tas ir skaisti. Būs posms. Malaizija vispār superīga trasa, un man prieks, ka viņa atgriezies kalendārā.
1: Es biju atmetis cerības, ka mēs Malaizijas trasi jau kad ieraudzīsim F1 mm-hmm. seriālā, jo kaut kad lasīju vasaras sākumā rakstu par nu, Malaizijas trasu un tieši situāciju. Tur, nu, tur valdība ir pateikusi, mēs vairs ne centi neieguldīsim, ja kāds privātais ir gatavs un grib te kaut ko mēģināt, lūdzu, lai veicās. Bet, nu, vismaz vienreiz šo Sepangas trasi. Man nes kāpēc viņa ir ārkārtīgi spilgti iespiedusies atmiņā no jaunības un F1 datorspēlēm. Tā trasa man patīk. Tur man labi gāja.
2: Nu, tādā ziņā labi gāja.
1: Tā bija plēsītī.
0: Jā.
1: Skaidrs, ka plēsītī.
2: Pirmais plēsīts kādreiz, ne?
0: Tu, normāls.
1: Es esmu bišķiņ jaunāks otrais tomēr.
0: Jā, tu izskatās
2: viņa tik vēl. Starp citu, par jaunāks vecāks runājot, tikko par Ferrari runājot, es arī tomēr formulas tās. Par Luči, kāds jums viedoklis, jūs nekad neesat dabūjuši izteikties. Nu, šitādā veidā jūs varat iegūt fanus un varat zaudēt fanus arī. Jā, nepareizi izsakās. Jā, tas ir pirmais Ferrari elektroauto.
0: E, nu, ko tas, cik viņš tur izmaksāja beigās?
2: Nu, pagaidu, nu 500 tūkstoši viņš maksā.
1: Tas ir, jā,
2: 500 tūkstoši automobils.
1: Ferrari viņu izdomāt, izpīpēt un...
2: Nu, tur jau ir, tur jau jāņem vērā, ka radošais kolektīvs tur ir dārgs. Tur ir Johnny's Ivy's. Vai Aiva, kā nu kurš viņu sauc? Nu, čalīts no Apple, kas principā radīja kopā ar Steve Jobsu visu to, ko mēs lietojam šodien.
1: Es telefoni sanācu, esmu kāki.
0: Ne, nebūs īsti kompetenti, es esmu redzējis ļoti nedaudz, tā kā no tās mašīnas, tā kā scrollojot pāri.
2: Vienkārši bet, stāsts, es negribu jūs aizvilkt jūrā.
0: Es vilku, šī ir pāris, scrolloju, ieraudzīju, man tā kā pirstiņš uzreiz aizgāja, man tā kā viena alga. Vai nu nopietni? Man tā kā nebija tā, ka... O, oh, wow!
2: Man atkal liekas, ka viņš ir no iekšiņas, tas kā tur ir aivu pastrādājis. Tas nu, ir reāls mākslas darbs. No ārpuses, ok, viņš par daudz varbūt ne Ferrari raksturi.
1: Es arī tā ļoti virspusēju. Es uzticēšos Ferrari akciju vērtībām. Tad, kad Luči tika prezentēts, tad Ferrari akcijas piedzīvoja vienu no lielākajiem.
2: Jā, bet reko, es tev stāstu. Tikko izsolē Kalifornijā ir no. Aizgājis pats pirmais šasī nullīt.
1: Ok.
2: Šasī nullīt, kā jūs domājat, par cik aizgāja?
0: Kad 40 miljoni gaļā.
2: 40 miljoni. Precīvi, jūsu versiju, ja?
1: Nē, man es patīk. Es domāju, ka 40 miljoni.
0: Jā. Vairāk.
2: Vāc, jūs nevarat spēlēt pēc tam spēli, kas esmu iedušiem te. Vienkārši... Vāc, kā tā var trāpīt? 40 miljoni precīzi.
1: Droši vien Toms vienkārši nopiet.
2: Viņš veik kaut kur redzēt.
1: Tāpēc viņš zina.
0: Man ir tagad miljoni problēma.
2: Man tagad ir jāparāda, kur es dabūju 40 miljonus. Vits prasa. Personīgi.
0: Ir neliels jautājums.
2: Es redzu, ka jums diezgan labi iet disk golfā. Un tad tu saki, nē, tas ir Kaspars. Ok. Nejauksim lietas.
0: Sācēja līmeņi nekad neiet ārā. Tas jau ir aizdomīgi.
1: Varbūt Toms piedalījās šajā izsolē. Pieņemsim, ka viņi bija attālināti un zinu, nu, kādreiz izsolē piedalījies, jo tev gribas būt daļai no procesa.

0: Un tu veic to.
1: Vai jūs zinat, tur to mašīnu aizvins piedalījos izsolē? Mēs nedabūju, bet es piedalījos izsolē.
0: Tu veic to likmu un izrādās, ka neviens cits neveic vairāk to likmu, kur tu biji pārliecināts.
2: Un tas noslēdzot visu šito stāstu, tas 40 miljoni, tas tomēr ir diezgan liels cipars izsolēs, jo vispār, ja mēs runājam par šitādu veidu izsolēm, tad... tagad ir nolikts pie ratiem saudabīgs rekords no 62. Gada. Respektīvi, 62. Gada Ferrari 250 GTO Bianco speciāli aizgāja izsolē pa 38,5 miljonu. Tā kā šitais ir lielākais, ko izsolē mēs esam dabūjuši arī. Tas ir mēs, es tagad saku. Nu, tur ir lielais pits, tur esam mēs.
1: Nu jā, tur ir
2: tāpēc kā hokejā. Tā kā mēs vinājam, tad tie esam mēs.
1: Jā. Par uzvarām, starp citu, nu, Latvijas U16 basketbolis. Cepurnos. Kas var vienot Latvijas tautu? Nacionālā izlase, kas izcīna panākumus un par to paziņo Dona koncertā. Lūk, tas ir kaut kas īpašs klātienē piedzīvoja. Ne jau basketbola spēle, bet to, kā Dons par... Un Latvija uzreiz viss Daugavas stadionā. Kad, cik bieži kaut ko tādu mēs varam tūkstoši,
2: varbūt, ka 20 ar asti pat priekšā. Jā.
0: Priekšniecība mums teica, ka 27 esot saskaitīts.
2: Brītiņi skaitīja, čo brītiņi?
0: Nu, tā viņi stāstīja, viņi stāvēja pie mārķiem.
2: Viņiem aizmuguru vajadzētu zināt arī. Mm-hmm.
0: Nu, vajadzētu.
2: Nē, tu pilns.
0: Jā, bet man...
2: Es no ārpusītes daudz redzēju, tāpēc es saku, ka pilns, jo es tā arī iekšā netiku.
0: Nu, redz.
2: Es biju piedzēries atkal un gāju uz koncertu pāli un nelaižu iekšā.
1: Atkal?
2: Nē, joks. Es aizvedu, es izstāstīšu. Šitā nekad nederiet dzīvē. Es domāju tā, forša akariņš, sakrāmējam mašīnu, lai pēc tam laist uz laukiem un brauks jau uz koncertu mašīnu. Izlaidu sievu ar dēlu pie Daugavas stadionu, pats meklēju vietiņu,
0: Aizmeklējies,
2: es neatradu vietiņu. Tāpēc, ka pilsētas svētki ietvaros stāvvietas bez maksas, tas jau viens Dona koncerts, protams, ka viss tas rajonšķi. Es aizbraucu līdz centram un neatradu pat centrā nevienu vietiņu.
0: Man liekas, tu Siguldas centrā nebūtu atradus
2: vietu. Es tev saku. Es pasēdēju, pēc tam es braucu jau tuvāk pie Daugavas stadionu, lai es dabūtu vispār paklausīties bišķī, kā Dona zied.
1: Es tev varētu teikt tā, ka līdz teikēt būtu aizbraucis, jo ne teikēt, tur parkings bija.
2: Man vajadzēja īstenībā aizbraukt atpakaļ un es, jā, es būtu pagūst. Yes. Bet to es vēlāk noķēru, tad, kad es jau biju jau stundu, jau izmetis līgumu pa pilsētu. Nu labi.
0: Bet man patīk, tad, kad fināla mačs tuvojās noslēgumam, vismaz tur, kur es atrados Daugavas stadionā un baudīju Dona koncertu. Du. Nepārspīlējot, nu tie viskumi, kas man bija apkārt, es saskaitīju deviņus dāmas bauda koncertu, dzied līdzi, dejo, un es redzu visu kungu sejas, jo viņiem spīd telefons sejā, jo visi skatās.
2: Pēc šito Donam vajadzēja pirms tam laist brīdinājumu signālu, šito neklausās Dons, tas ir brīdis, kad Dons neklausās.
1: Bet Dons arī tajā brīdī saka, o, cik jauks ir tas paklājiņš, ko viss tur uztais tam gaismiņā.
2: Un Dons pats ir telefonā izrādās, tu paskaties.
1: Tas bija paklājiņš, kur cilvēks kā tās basīt, bet mēs zinām arī Don mīlestību pret basītes, domāju, ka viņš bija sajūsts, un tur viss ir kārtībā, jā. Un tiešām prieks pa jaunajiem džekiem. Es atzīšos godīgi, es patiesībā jauniešu un jaunatnes basketbolam, nu, 16 vecumā es nekad nebiju sakojis līdzi, godīgi, tiešām nebiju sakojis līdzi, tāpēc, ka, nu, labi, es nevaru tā teikt, ka kāds vēl apvainosies. Es negribu to nosaukt par bērnu sportu, ja? Es negribu. Tas ir jaunieši sports, kādēt visu forši. Bet zini, kā tas arī, nu, ka tu tajā ziņu plūsmā visur, nu, agrākos gados tas kaut kā vienmēr pamuka garām. Jā, viņš vienkārši pazūd, jo nu, tas ir ļoti jauns vecums. Nu, būsim godīgi, kurai vēl, kuram sportvietam vēl mēs tik jaunā vecumā pievēršam uzmanību. Bet tā ir tā nians basketbolā, un tu man neļaus samaloties, ka 18 vecums basketbolā ir tas pīķa vecums, ka tev jāsaprot, kurš ir kas. Hokejā ir 2 gadu vēlāk, tas ir 20. U20, ka tev ir jābūt tā kā visam plus mīnus skaidram. U18 ir tāds citādāks, nu, cits specifiks sportam. Bet basītim sanāk, tad ir tie divi soļi atpakaļ. Nu, šis būtu tas savu veidu. Hokejā ekvivalents U18.
0: Jā, un izskatās, ka patiesībā pat basketbols iet uz to, jo, nu, patiešām, nu, gadus 15 vismaz, tā kā likās, nu, to jauniešu čempionātu, nu, tā esencīte, tas ķirsītis tiek meklēts U18 čempionātos. Mm-hmm. Tur spēlē vislabākie talanti, tur jau, nu, tur patiešām mēs saprotam, nu, kas kaut kas būs un kas šeit ir, jo valstī vajadzēja 12 spēlētājus vai ne komandā dabūt. Tad tagad, nu, tas pāriet uz U16 īstenībā. Un te es pilnībā piekritīšu Arturam Visockim Rubenim, tagadējam basketbola klubu Ogra galvenajam trenerim. Viņš teica, ka viņam skatoties U16 Eiropas čempionātu, viņš sajūta, ka viņš skatās U18 18 Eiropas čempionātu, jo nu, tas basketbols ir attīstījies, tie jaunieši nu, tomēr sāk agrāk trenēties, tā treniņu metodika ir savādāka nekā bija gadus 15-20 atpakaļ, nu, viņš ir krietni atlētiskāks un nu, nu, ir soļus uz priekšu spēris. Savukārt, to 18 Eiropas čempionāts arī mēs to dabūjām. Izjust jau ir tāds, kur tie, kas ir tie paši talentīgākie. Nu, diezgan liela iespēja, ka viņi vairs uz to čempionātu nebrauc.
1: Viņam nav vajadzīgs vairs.
0: Viņam vairs nav vajadzīgs. Mm-hmm. Viņš ir vai nu iestājies jau augstskolā ASV, viņam ir jādodās uz vasaras skolu, vai viņu jau viņa Eiropas klubs, tā kā, nu, nu nevar nelaist, bet ieteikt. Klausies, nebrauc.
1: Tu paskaidro vēlreiz klausītājiem vasaras skola, tas ir, nu nav tā kā tev ir.
0: Nē, tas
1: nu,
0: nav nesekmīgajiem, tas ir sagatavoties un mācību gadam ASV.
1: Labi, tu zini, kā, lai nav tā, ka tie jau basketbols, tie jau vasaras skolā, jā, jā.
0: Jā, nu mums jau arī, mūsu 18 šīs vasaras divi talentīgākie džeki nebija izlases sastāvā, jo viņi jau bija Amerikas Savienotajās valstīs mm-hmm. un gatavojās jaunajam mācību gadam savās jaunajās skolās. Tā kā U16 iet uz to, lai nu, tas būtu tas prestižākais jauniešu čempionāts. Mēs tur esam čempioni. Un fēn arī sagaidīšana bija pie Daugavas sportinam, bija prieks mm-hmm. redzēt, cik daudz vēl jaunāki basketbola cienītāji bija ieradušies. Un Dažs Bertāns ļoti labi pateica, nu šādi mirkļi dot to iedosmu tiem mazajiem, viņi atcerēsies, kā viņi skatījās, viņi atcerēsies, kā sagaidīja, un zālē varbūt pavadīs kādu stundu vairāk.
1: Un basketbola sākums, kad tā pa īstam sāk trenēties basītī, ir kāds vecums?
2: 12.
0: Nu, man 36.
1: Nē, bet vienkārši tas ir tas laiks, kad patiesībā to basketbolu jau tā iet, nu, 10, 11, 12.
2: Nu, kaut kas tāds, jā.
1: Jo citos sportos ir jaunāk.
2: A ūlīns, kurām aizvelk? U16, tas arī sākumiņš, jā.
1: Olimpiskais U23, nē, tas futbolā. Bet,
2: vienkārši, es domāju, tādā ziņā, tas U sākās, nu, viņš sākās kā reiz no 16, U16. Nu, vai tu vari iedot U12? Jā, tu vari 14 vēl pievilkt. Okay, okay.
1: Bet, vienkārši, man liekas, ka tajā brīdī, kad tu aizved to bērnu uz basketbolu, nu, skaidrs, ka pirms tam nav tā, ka viņš sēž mājās un tikai, kā saka, telefons spēlē vēlams. Bet viņš ir kaut ko nodarbojas, kaut ko darīs, un tad viņš aiziet uz basketbolu. Un ir daudz piemēru, kad samērā vēlu aiziet uz basketbolu, vai ne? Tu jau redzi to izlasti, viņa tur patās ir. U16, U18. Tas ir, man liekas, tas ir foršais tajā visā basketbola būtībā, ka tu tur patās esi būtībā. Un man liekas, ka daudziem astiņas var iedegties tagad, lai iet uz to ceļu tālāk.
0: Bet man patika arī, nu kāda bija tā basketbola vasara pirms U16 Eiropas čempionāta.
1: Slikti, viss ir slikti.
0: Lielam, jā, viss bija slikti. Lielajā izlasē.
1: Bet par to mēs vēl parunāsim, bet kādu laiku.
0: Nespēlēs. U18 izlido no A divīzijas, U20 arī īsti nekas nesanāk. Viss ir slikti. Iztīnam zelta medaļu U16 un Latvija!
2: Doma kolca!
1: Jo, rekā bija Latvijas basketbolā bija krīze. Pēkšņi vairs nav krīze.
2: Vai ne? Izlabojam. Ļoti labi izlabojam. No Mārtiņas veicens. Redzis, ir tā, mēs esam. Tas ir īstenībā tas pats, par ko tu stāstīji tikko. Jo tas nav paši Mārtiņas stāsts. Viņš jau īstenībā, nu, nezinu, kuram radniekam tas ir. Viņš raksta šī radnieka medaļa pirms 14 gadiem. Toreiz zaudēja frančiem. Jā, reku ir. Ar visu bildi. U18. Mm-hmm. Jā? Mm-hmm. Piedomā, Mārtiņa, es pajoku par to, kurš nezinu, kas par radinieku. Viņš raksta šī radinieku bildi pirms 14 gadiem. Un goda vietā, jā, zelta medāls. Tikai kāpēc zelta medāls ir pie tevis?
0: Tur ir zelta medāls.
2: Nā, zelta medāls. Medāls, jā, jā. Kā tāds. Toreiz zelts neaizgāja, jo mēs, kā jau es teicu, toreiz zaudējām frančiem. Tātad zelts tur nespīd. Par fūzīti, ar kaut ko stāstīsies? Bet kā iesākās pirmā sērija, vecīt paspēlēt.
1: Es drusku vairāk biju sakrāt.
2: Es neko neiestāstīšu, bet nu, tādā ziņā es nenospoilošu. Bet cik smalki sajūdzot kopā, no Apple tādā ziņā ir muskulīts. Sajūdz kopā visādus pasaules slavens seriālus, kur pirmajā sērijā to seriālu tēli saka, Ted Lasso jaunā sezona. Ej, tas ir kaut kas. Un katrs no pretspēlētājiem, no tās pasaules, tā kā paziņo, ka Ted Lasso, šitāds joks nebija redzēts, brīnišķīgi. Tāds tirpiņu gabals. Un divas sērijas jau gaisā. Ja. Ted Lasso, Markus Mumfords, iespēlēsim, jā? Ja?

0: par sportu es tev teikšu, kā ir. Tur it kā sports ir galvenajā lomā, bet tajā pašā laikā tas par īstiem cilvēkiem. Jā, un Ted Lasso arī jaunajā sezonā turpin būt līmenī. Jā, tiešām, tiešām lielisks.
1: Man ir kaut kad tā kārtīgi jāsaņemās un jāsāk skatīties. Tas seriāls, kuru sezonu jau ir sākusies?
0: Tagad otrā.
1: Tikai otrā sezona? Ko tu stāsti? Tedam Lasso.
0: Man liekas, ka tā ir otrā.
1: Ko? Jā? Nē.
0: Es vairs neatceros īstenībā, kas tāds bija. Es vienkārši vienmēr skatos, tagad bija pauzīt. Nu, sākās viss 20. Gadā, un tagad ir 26. Ā, nu tur droši vien vairākas.
1: Tur, man liekas, sanāk vairāk.
0: Ā, šitā ir 4. Droši vien.
1: Nurē!
0: Vai 3.
1: Nurē!
0: Ā, es nezinu, es vienkārši visu esmu redzējis. Man liekas, tas viss ir viens, bet te nevar būt viens no 20. Gada.
1: Egons paskaitīs, cik sezons ir tādam Lasso bijuši.
0: Ā, ka 4.
1: Bet es varu kārtīgi saskaitīt, ka UEFA konferences līgā futbolā klāt ir play-off kārta, izšķirošā kārta, kas teorētiski sanāk 4. Kārta kvalifikācijas
0: turnīram. Jā, vispārējais 4. Kārta un 4. sezona.
1: Nu, redz, kā saslēdzās. Un no Latvijas komandām Riga FC ir tas klubs, kas vēl cierē uz Eirokausa sezonu, lai Riga FC komanda Latvijas čempionu vienību spēlētu UEFA konferences līgas pamatturnīrā, būs jātiek galā ar Klaksvīkas komandu no Pēru salām. Pirmais mačs jau šonedēļ, un nav šovakar, Egon, nesatraucēs, ja tev šovakar bija plāni, tad viss kārtībā, futbols tam nepatraucēs, bet 20. augusta vakarā gan pusdeviņos vakarā būs jājūt līdzi, kā Riga FC viesos Pēru salās cīkstēsies ar Klaksvīkas klubu. Uz papīru Riga FC ir favorīti. Šo pašu Klaksvīkas komandu viņi Kauņas. Kauņas.
0: Nē, jaukt Viļņa Kauņa. Kas tevi? Kauņa nav?
1: Pauļus Jakavs te būtu dabūt pausījumus.
0: Jā.
1: Kauņas Žalgiris apspēlēja divu spēļu summā, nu tiesa gan ar minimālu 1-0. Izcīnīja uzvaru divu spēļu summā Kauņas Žalgiris. Cerēsim, ka Latvijas čempioniem izdosies tikt galā ar Klaksvīkas komandu un sasniegt UEFA konferences līgas pamat turnīru. Un nu, tādējādi Latvijas sporta draugiem, īpaši jau futbola draugiem, sniedzot arī Eirokausa sezonu rudenī un arī ziemā. Tas futbola pasaulē par sporta karali, bet arī par sporta karalienu. Jā, parunāju šajā vakarā, jo aizvadīts Eiropas čempionāts viegatlētikā. Un nu, man gribas teikt, ka veiksmīgi Latvijas komandai. Mums ir medaļa. Medaļa mums Eiropas čempionātā katrā negadās. Patriks Gailums šķērpmešanā bronzas godalga izcīnīja. Fantastisks sniegums viņam. Tieši atbildīgākajā sezonas startā spējot uzrādīt sezonas augstvērtīgāko rezultātu. Nemaz tik daudz arī neatpaliekot no savu personīgā rekorda. Un ļoti patīkami, es domāju, mūsu visus pārsteidza mūsu sprinters Oskars Grav tiekot līdz 200 metru finālam. Es domāju, kas labi, varbūt vieglatlētikas virtuvē tas nebija pārsteigums, bet es atzīšos, man personīgi tas bija ārkārtīgi patīk. Pārsteigums, laikam pat patīkamākais pārsteigums šajā Eiropas čempionātā viegatlētikā, tas, ka Oskars tika līdz finālam un tas, cik labi viņš tur startē, izcīnot 5. Vietu un tikai 0,02 sekundes atpliekot no bronzas godalgas. Tu, Egon, iespējams, neredzēji tiešraidē.
0: Es neredzēju tiešraidē, es atzīšos.
1: Un, nu, tur tas scenārijs, nu, sākās skrējiens, un Oskars ir, nu, tur sēstā vieta apsvarā, un viņš nāk klāt. Tojās finišu, un viņš nāk klāt. Viņš ir ātrāks kā pārējie, un viņš uz finišu līniju ir pavisam krāt, un tur parādās uzreiz rezultāti, un tur redzi, ka 3., 4., 5. Vieta foto finišs tiek pētīts. Un it kā liekas, ai, nu, viņš nāca klāt, diez vai, ka būs, bet varbūt, ka ir, un tad parāda bildi, un diemžēl nā.
0: No.
1: Bet nu vienalga, nu, fantastiski skrējiena bija Oskaram. Tāpēc rezultāti pārsreiz arī principā laboja Latvijas rekordu, kurš 200 metros kopš 1998. Gada.
0: Nebija krits.
1: Nu, nav kritis arī joprojām, jo Birmingemā tas vējš būtu mugurā, kad 200 metri bija jāskrien principā alažu un viegatlētikā skriešanas disciplīnās. Nu, ir tas noteikums, ja pavējš ir lielāks kā 2,5 metra sekundē, tad, nu, skrējiens, protams, skaitās rezultātus, sacensībās viss ir, bet rekorda grāmatās tos rezultātus iekšā neraksta. Tā kā pagaidām vēl jauns Latvijas rekords 200 metros nav. Bet es domāju, ka tas ir tikai pagaidām laika jautājums, kad Oskars jaunu Latvijas rekordu arī uzstādīs.
0: Agris vienmēr nāk laikā, ne pa agri, ne pa vēlu. Agris raksta Kraukļa kausā, atceros, kā šodien piedalījās vairāk nekā 3000 jauno basketbolistu, vairāk kā 200 komandās, kopā 270, bet tajā ņem no stārzemnieku un pieaugušiem.
1: Es atminos, nu, Alfreda Kraukļos tā ļoti skaista tradīcija Latvijas basketbolā. Nepateikšu, cik ilgi tagad jau var piedalīties arī, nu, amatieru komandas, pieaugušo komandas, kad viņš ir tāds, nu, pat tiešām par basketbola festivālu izauc. Jo manā laikā tas bija tāds stabils jauniešu turnīrs. Starp citu, man pirmais medāls vispār sportā, kā reiz Alfreda Kraukļa kausā.
0: Ir saglabāts, ceru.
1: Jā, un es iemetu uzvaru smetienu pēdējā sekundē pie neizšķirt pret spēcīgo Valmieru Rujenu. Tur Dairis Bertāns bija pretī.
0: Jei.
1: Izkapājās.
0: Šito tu Dairim citreiz atgādini, sar.
1: Katru reizi atgādini.
0: Vai ne? Grib vēl vienu medāli?
1: Nu, doču.
0: Spēlēkās esmu. Tev ir iespēja tikt pie medāļa. Kur Toms palika? Toms uz pedāļiem.
1: Kādam te ir arī jāsporta?
0: Jā. Pedalu
1: Kādam
0: maču.
1: Ir jābūt labā fiziskā formā?
0: Vienīgais, kāpēc viņš neatvadījās, vienkārši aizskrēja. Ok.
2: Kas es esmu?
0: Kas es esmu? Minēs tomēr, ja?
1: Nu, to šo
0: spēlēs, ja? Tas nebūs zināšana, tas būs minēšana, jo šito nevar zināt neviens cilvēks pasaulē. Pēc divām nopelnītām sarkanām kartītēm, vakardien Rīgā mazākumā es iekļuvu Elbet Latvijas kausa futbola pusfinālā. Es izģērbu grobiņu.
1: Ar 3-2. Sāki tu varen. Tu sāki varen. Tu biji 2-0 priekšā.
0: Jā.
1: Tad tu sāki pelnīt sarkanās kartītes.
0: Jā.
1: Tad grobiņi panāca izlīdzinājumu.
0: Tā bija.
1: Un likās jau, ka grobiņi uzvarēs.
0: Tā bija.
1: Bet kaut kādā veidā tu caurādā tas sāci.
0: Mm-hmm.
1: Mans mīļais futbola klubs Auda izlīdz.
0: Jei! Auda! Jauda, Auda!
1: Ja Auda, tad ir bauda, vai ne?
0: Tādi bauda. Viss, paldies, baudīsim sports rāsts arī nākamajā otrdienā. Paldies, Gazbār!
1: Čup!
0: Sveicins Tomam!
3: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: mašīna. Tas pats sākumiņš. Vēl pilnā sastāvā ar mumiņu. Masi. Mumiņu diena šodien. 52 mumiņu.
1: Tur ir mana mašīna.
0: Kur ir mans mumiņš? Vienmēr būs 29 sveiciens 18. augustā dzimušajiem. Mumiņš muzikāli jau stāstos mūžīgs. Ziņām, nestoties uz to, ka dzīve aprāvās 29 gadu vecumā, jāatzīst, ka vārds ir ierakstīts mūžīgo failu glabātavā. Viņam uz mākoņu maliņas sveiciens. Sveiciens arī tavos svētkos. Jā, te es skatos vecmeitas, gribēs arī ballēties šovakar. Būs vecmeitas, oficiālais DJ sets. Vecmeita ballīt. Mīļai draudzenei Ivandai sveiciens. Un vajagot Who's That Girl? Tu domā Madonas klasika Who's That Girl?

0: tad čau! Nu, rūkts, rūkts būs, pavisam drīz rūkts. Pagaidām jau jāgatavojās, ja? Līdz tam jānonāk. Dzīve kā kino sveiciens svētkos.
1: Braucam kopā.
0: Skaidrs, ka tā kā viss draudzenes sanāk kopā, ka svētki. Vecmeit ballītē, Ivandai sveiciens. Čau, Vegon! Zini, kas man par vakariņu? No Ivandas sveiciens. Man ciemos uz Latviju ir atbraukusi klases biedreni, kur es neesmu saticis 22 gadus no pamatskolas laikiem. Sveiciens Santai. Jā, jūs esat foršākie. Ja sanāk, foršākajā radio iespēlē fējiem līdz, mēs ap divu ļoti priecātos, ap divu pamatskolas atmiņās. Vēdienas stāriņa autopilotā ar Gačo. Laižam tālāk. Vējiem līdzi. Šobrīd bez 20 minūtēm 7 vakarā. Sveicien rubrikā Zelts. Tavos mātos Zelts 2844 7744. Tepat WhatsAppā arī bilžu stāst. Es pilnākais kurps kaps.

0: Dačaldrošs vēl nebija piedzimts. Labāk, jokot. Viņš jau varēja. Manā vecumā. Uz divu gadu. Bet uz dziesmu gan mums nebija vējiem līdz vēl radīt tajā laikā. Braucam kopā ar Gačo vējiem līdz un pasties, kas mums te pa salidojumu ir. Braucam kopā, salidojam kopā. Lāses biedrēna, kur neesmu satīts 22 gadus no pamatskolas laikiem ir ciemos. Sveicens Santai no Imanta. Santa saklausīja stāriņu. Tagad viņas mīļākais radio būs stāriņš. Ļoti labi, ļoti labi. Katrs klausītājs. Inos vara. Lai kolosāls vakars kopā ar Star FM, starp citu, par kolosālajiem vakariem. Un bilžu stāstiem runājot, kolosālā vakarā man vajag vienu bildi. Tikai vienu bildi. Pilnākais kurpis kapis. Es saku, ka tas var būt arī kaut kādā ziņā interesantākais kurpis kapis. Varbūt, ka tev vispār ir kurpis kapis, kur ir tikai vienas kurpes. Bet, nu labi, rekord vasarā it kā gribās paspēlēties arī ar skaitu. Bet sirdī jau nevajag skaitu.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Sveicins no Domina Shopping! Atnācu, ieraudzīju, iepirkos. Un te ir viss. Te ir 170 moderna apģērba veikali. Te ir apavu veikali, te ir rotaslietu veikali. Te ir vietas, kur ieturēt maltīt kādā no daudzveidīgiem restorāniem. Te ir vieta, kur tu pēc tam aizīja iztrakojies, jo tev jāizkustās tagad. Lielākais iekštālpa izklaides parks Baltijā atrodas Domina Shopping. Un... Tāds epa veikā un domā, kādu filmu varētu nostīties, bet kur tad ir tagad kino? Tad saprat, es esmu Domina Shopping, te ir arī kino. Sveiciens no Domina Shopping! Nepārši piedāvājumu atlaidz regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Par rekordvasaras laimīgo roku 150 eiro, kā ierasts rekordvasarā attiecīgās nedēļas, jaunas nedēļas pirmdienā. Mēs sākām zau pastā ar izlozi dāvankartē 150 eiro vērtībā ar sveicieniem no Domina Shopping. Un paralēlējā pasaulē Instagram pasaulē atstāra FM Latvija 50 eiro dāvankarti. Un tā, kurš iet uz lielo izlozi? Šovakar uz lielo izlozi iet Ilona Sveiks, Ļāriņ, mazliet iepirkos, bet kā atvest mājās, domāju tikai tad, kad bija jālido mājās. Viesnīcas numariņa. Divvietīgā gulta, karaliskais, bet no viens vietas nuklāts kurpēm. Jā, tur vēl viens čemadāns. Un nododam mājā. Un galvenais, lai atnāk mājās Ilonam, lai tas visi mājās kaut kad vietā, ja? Un pilnīgi iespējams, ka kādreizīti tavs vārds parādās laimīgās rokas izlozē. Tas būs pirmdienas rītā. Zoopastā. 150 eiro ar sveicieniem no Domina Shopping.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
1: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 centi. Viespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24,330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
6: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
10: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
9: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
10: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
9: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
10: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
11: Mamu, mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
12: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
13: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. Augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni L. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
14: Kling klong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
15: dziedātāja dziesma autors Mikā vai Michaels Holbrooks Penimens svin dzimšanas dienu. Mākoņu maliņas Patrikam Sveizijam sveiciens. Elektroniskās mūzikas vakars kovā Richard David James vai Apex Twin. Everlast diena. Šodien dzimšanas diena un dzimšanas diena šodien grupas Arcade Fire dalībniecei Reginai Šasanai. Starp citu pāris Bill Butler. Kanādiešu multiinstrumentālistu un dzirdētāja Regīna Stefšāns, viņa 49. dzimšanas.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank

0: izdevīgāk. Draugu lokām jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Zem cenas – Mega! Makaroni spageti – tikai 55 centi. Un minerālūdens Rasa Light – pusotra litra divi veidi – tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mega!
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
14: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūt lapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
17: 7 vakarākais temperatūrā plus 17 grādiem. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgi līs, lēns, rietumu, diem, rietumu, vešs. Naktī dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra 8,13, gaisa temperatūra dienā 19,22 grādi. Rīt Rīgā sauli minās mākoņiem, iespējams izlaicīgs lietas, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 13 grādiem piepilsētā plus 10. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz acītai plus 21 rītā.
0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
17: Helena! Helena, man raksta, ka tu esi foršākā Helena pasaulē. Un tava enerģija esot vienkārši no mammas, no tēta, no brāļiem sveicienas Stariņa autopilotam. Stariņa brāļu māsa ar pievienojās sveicieniem. Čau! Un vēl sveiciens arī tiem, kas ir nolaivojuši 25 km kopā ar Stariņu un tagad uz zemes uzkāpēs sveicienas. Zeme bišķi kustās, ne? Grīļojamies kopā. Tagad diņšais klusēs Mārtiņš grīļosies ar tevi līdz 7 rītām. 7 modiņas opas, tikamies rīt, lai būtu.

jaudīgais Lenovo IdeaPad pēc Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
3: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 eiro. Maksima.

Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

0: savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
1: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
0: Izstāst savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
1: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Tiekās, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakājumi dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
5: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV6. Bez bremzēm.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: pārsteidzoši labs komplekts.
1: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu.
5: Vēl tikai nedaudz. Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Netaisa sūdus. Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saprotībai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – Supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?

nevajag daudz. Ieliec mani kapatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums